عطرش داره میپیچه تو خونم، ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: توی شده واسه یه تو دلم بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو من میدونم، یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به دعوت از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 52مین نشست سران گروه 7G7 که از روز گذشته آغاز شده و تا 17 ژوئن ادامه خواهد داشت حضور پیدا خواهند کرد. دعوت از امارات متحده عربی برای شرکت در این نشست نشان دهنده جایگاه بین‌المللی این کشور و نقش آن در تقویت همکاری‌های جهانی و مقابله با چالش‌های مشترک است. علاوه بر امارات، چند کشور دیگر غیر عضو گروه 7 نیز چون نارندرا مودی نخست وزیر هند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به عنوان میهمان در این اجلاس حضور دارند. با پایان 57مین دوره نمایشگاه ساعت و جواهرات خاورمیانه در اکسپو شارجه، جایگاه این رویداد به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه طلا و جواهر منطقه بیش از پیش تثبیت شد. این نمایشگاه با حضور 400 شرکت کننده از 19 کشور جهان، جدیدترین محصولات و نوآوری‌های صنعت جواهرات و ساعت‌سازی را به نمایش گذاشت. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه لباس طلای 5 میلیون درهمی بود که در کتاب رکوردهای گینس به عنوان گران‌ترین لباس طلای جهان به ثبت رسید. در خبرهای بین‌المللی، بریتانیا اعلام کرده استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد و محدودیت‌هایی هم برای پلتفرم‌های بازی‌های آنلاین و پخش زنده لایو استریم اعمال می‌کند. سر کیر استارمر نخست وزیر انگلستان اظهار داشت دولتش مجموعه از تغییرات گسترده در قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی را به جا خواهد گذاشت تا از کودکان و نوجوانان هنگام استفاده از اینترنت محافظت بیشتری به عمل بیاید. بریتانیا در سال‌های اخیر روی کردی سختگیرانه‌تر نسبت به شرکت‌های فناوری اتخاذ کرد و از این شرکت‌ها خواست تا سازوکارهای تایید سن کاربران را اجرا کرده و کنترل بیشتری بر الگوریتم‌های خود اعمال کند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امسال، شب گذشته کیپ ورد موفق شد با قهرمان فوتبال اروپا اسپانیا به تساوی بدون گل دست یابد. در بازی دیگری نیز تیم ملی فوتبال مصر موفق شد با بلژیک به تساوی 1-1 دست یابد. نتیجه بازی عربستان و اوروگوئه نیز با تساوی 1-1 به پایان رسید. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
2: رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. دیدم اینجا همه دارن فوتبال نگاه میکنن، گفتم شما هم حتما داری فوتبال نگاه میکنی. همه دارن فوتبال نگاه میکنن، من البته سکرین فوتبال ندارم اینجا. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، امیدوارم سرحال شاداب و از همه چی مهمتر هفته جدید. البته ما دوشنبه تعطیل بودیم، از همین امروز سه شنبه با دو تا جایزه فوق‌العاده در کنار شما عزیزان. جایزه که هفته پیش داشتیم Rediscovering the UAE ادامه میدیم و یه جایزه باحال هم برای همه عزیزانی که فوتبال دوست دارن و در کنار اینکه میخواییم فوتبال دوست دارین جایزه میتونین برنده بشین. از میدیا وان هتل میتونید یک شب هتل اقامت داشته باشین در کنارش بریکفاست و حالا برنامه های دیگه که براتون قشنگ توضیح میدم. بریم سراغ آهنگ خوشگلمون. حواس من پرته به خدا، منم میخوام ببینم فوتبال چه خبر. بچه به من آپدیت بریم یه آهنگ خوشگل بشنویم با صدای مسعود صادقلو، دیوونه بازی، مهدی حسینی. رادیو شما ریتم قلبای شما. صبح بخیر.

مسعود صادقلو، مهدی حسینی، دیوونه بازی رو شنیدیم. سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ امروز یه مهمان هم داریم، آقای مستر تستر عزیز. بله، اگر اهل غذا و نوشیدنی هستین و رستوران و سفر و جاهای جدید میخواین کشف کنین با مستر تستر. البته دلیل اومدنش به خاطر یه چیز دیگه است که حالا حتما بهتون میگم. اما عزیزان دل، جایزه زیاد داریم، سریع شروع کنیم چون مصاحبه هم داریم. امروز خیلی سرمون شلوغه ها، و برنده ها رو هم انتخاب کنیم. اما عزیزان، برای دیسکاورینگ دی UAE مثل هفته پیش، شما همچنان شما UAE رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو میتونید داشته باشین که من یه قرعه کشی میکنم تو استودیو و امکان داره که دو تا برنده انشالله امروز برای ریدیسکاورینگ دی UAE داشته باشیم. اما برای مسابقه جدیدی که ما این هفته داریم برای شما عزیزان، بله، Home for Fans Media One Hotel، شما شانس بردن اینو دارین که این هفته هر روز یه برنده خوش شانس به دو نفر، یعنی شما به اضافه یه همراه، برای 21 جون یعنی همین ماه، شما میتونید اقامت در هتل میدیا وان داشته باشین با شام و صبحانه، تماشای بازی در فضای پرهیجان گاردن آن اید که همه ما میشناسیم، یکی از معروف ترین جایی هستش که مردم میرن اونجا، فنزونا میرن اونجا و فضای بسیار هیجان انگیز داره برای طرفداران فوتبال و اگر شما میخواین فوتبال تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان برای جایزه هوم فنز یا میدیا وان هتل برنده بشین یک شب اقامت، شما تنها کاری که باید انجام بدین فقط و فقط برای من بنویسین که شما طرفدار کدوم تیم هستین. به همین راحتی طرفدار کدوم تیم هستین و به همین راحتی کد رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. زندگی از این بهتر نمیشه هنان، وقتی که دیگه سوال نمیپرسه و راحت میتونید کد مسابقه رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین همین امروز. بله، امیر حسین افتخاری، هوای تو. خودم طرف داره کیم اونم بهتون میگم، اما فعلا شما به من بگید.

هوای تو امیر حسین افتخاری، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. خب بچه ها میگن هنوز یه بار دیگه میتونید توضیح بدیم برای جایزه این هفته؟ بله، دوتا جایزه داریم برای Rediscovering the UAE که خودتون بلدین. بله، شما UAE کد مسابقه هستش، مثل هفته پیش ادامه میدیم. غیر از اون جایزه جدیدی که این هفته برای شما دارم، برای طرفداران فوتبال هست که برای 21 جون هست بازی دارن و شما میتونید هم در میدیا وان هتل هم اونجا یک شب اقامت داشته باشین، هم با شام و صبحانه. در کنارش هم میتونید برین قسمت فوتبال تماشا کنین روی سکرین خیلی بزرگ و باحال که همه دیگه به خوبی میشناسن، گاردن آن اید، که یکی از معروف ترین هستش و شما عزیزان اونجا میتونید روی سکرین بزرگ نمایش اونجا میدن، اونجا فوتبال تماشا کنید. در ضمن بهتون بگم عزیزان دل، فرق میکنه ها این جایزه با اون جایزه، پس کدش هم فرق میکنه، با هم دیگه اشتباه نکنید. اگر میخواین جایزه واسه یک شب اقامت در میدیا وان هتل داشته باشین کنار صبحانه و ناهار و تماشای بازی در فضای پرهیجان، شما فقط تنها کاری که باید انجام بدین، تیمی که طرفدارش هستین رو اسمشو برای من ارسال کنید، به همین راحتی. پس دوتا کد داریم دیگه، شما UAE و برای اونایی که میخوام برم میدیا وان هتل، فقط برای من اسم تیمی که طرفدارش هستین رو برای من ارسال کنید، به همین راحتی. ساعت بعد هم مهمان داریم، مثل تستر عزیز که به خاطری که در یکی از این ایونت ها بودن و ما حالا در موردش حتما صحبت میکنم، اما ساعت بعد مهمان برنامه هستن، حتما حتما با ما همراه باشین. بریم سراغ منصور. احوه ایران و نیوزیلند هم که دو بود.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. بله آقا بهروز عزیز سلام، سولماز عزیز سلام و صبح بخیر به خود دوست عزیز، حالتون چطوره؟ علی جان چشم، حتما آهنگی از آقای ستارم براتون پلی میکنم. دیگه چی میخواین؟ بله هر چی میخوای بگو. بله آزاده عزیزم، بلیت؟ بلیت چی؟ کدوم بلیت؟ بریم سراغ لیلا فروهر؟ خواهی بری هتل دیگه؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: اگر مدت هاست میخواییم پادکست خودتان را راه اندازی کنید، یه موزیک حرفه‌ای ضبط کنید یا برای کسب و کارتان محتوای جذاب بسازید، Your Dream Media همه امکانات لازم رو در اختیارتان میگذارد. یک استودیو، ده ها ایده و بی نهایت امکان برای خلق محتوا. برای اطلاعات بیشتر به yourdreammedia.com مراجعه کنید.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که آخر هفته طولانیتون بهتون خوش گذشته باشه و آماده باشید برای جایزه های عالی که این هفته هنان در صبح شما قراره به شماها بده و خلاصه با ما مشارکت کنید، همچنان همراه ما باشید. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید نشست سران گروه 7 G7 از روز گذشته در فرانسه آغاز شده و رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان نیز به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قراره که در این اجلاس حضور پیدا کنند. علاوه بر این چند کشور دیگه عضو گروه غیر عضو گروه 7 هم دعوت شدن، مثل هند، اوکراین، مصر و قطر. در خبرهای دیگه نمیدونم چقدر به ساعت و جواهرات علاقه دارید. 57مین دوره نمایشگاه ساعت و جواهرات خاورمیانه روز گذشته در اکسپو سنتر شارجه به پایان رسید و جایگاه خودش رو به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه طلا و جواهرات در خاورمیانه بار دیگه تثبیت کرد. امسال در این نمایشگاه 400 شرکت کننده از 19 کشور جهان تازه های طلا و جواهرات و سنگ‌های قیمتی خودشون رو به نمایش گذاشته بودن و یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه مربوط به لباس طلایی، یعنی از طلا ساخته شده، 5 میلیون درهمی بود که رکوردی رو هم در گینس به نام خودش به ثبت رسوند. فکر کن هر اونجور آدم لباس 5 میلیون دلاری رو بپوشه، سنگین طلایی و را بره دیگه، مثل زمانهای قدیم لباسای پادشاه ها و ملکه ها و اینا از این سنگای قیمتی بود دیگه. خب سری بزنیم به انگلستان، در جایی که گفته شده که به زودی افراد زیر 16 سال از استفاده از شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد و محدودیت‌هایی هم برای پلتفرم‌های گیم‌های آنلاین و لایو استریم در انگلستان اعمال میشه. نخست وزیر بریتانیا شب گذشته در سخنرانی گفت که دولتش مجموعه از تغییرات گسترده رو در قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی وضع کرده تا کودکان و نوجوانان رو خلاصه در برابر این شبکه ها و محتویاتی که توشه محفوظ بداره. در خبرهایی از عالم فوتبال، بله چه فوتبالی بود امروز صبح. تیم ملی فوتبال ایران به مسافه نیوزلند رفت، این بازی در لس آنجلس انجام شد و نتیجه بازی 2-2 به پایان رسید. گلهای ایران رو رامین رضاییان و محمد محبی زدن و دو گل نیوزلند رو هم الی جاس وارد دروازه ایران کرد. در بازی های دیگر این گروه بلژیک و مصر هم دیشب به تساوی 1-1 رسیدن که بازی بسیار جالبی بود و دیگه بازی دیشب هم باز اسپانیا و کیپ ورد بود که اونم از بازی خیلی نتیجهش در واقع عجیب بود که اسپانیا نتونست هیچ گلی رو به کیپ ورد بزنه و بدون گل 0-0 به پایان رسید. عربستان سعودی هم بامداد امروز با آروگوئه به تساوی 1-1 رسیدن. امشب چه بازیه؟ 11 شب به وقت امارات، فرانسه با سنگال. مرسی.
2: بریم یه آهنگ خوشگل با صدای احسان پایه بشنویم. حسن با شما تا ساعت 10 صبح.

بله بله یه خبری میدادی تم شد دین یو تم شد. بله احسان پایه خودمونی رو شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح بخیر به دوستان گل، دوستان عزیزی که تازه رادیو روشن کردن. بگم که امروز مهمان داریم در استودیو رادیو شما از ساعت 8 صبح، مستر تستر عزیز که میخواد در مورد مپ یور دبی صحبت کنه که در این ایونت حضور داشتن و ما بیشتر میخوایم در مورد مستر تستر که این روزا چیکار میکنه، مخصوصا برای عزیزان که عاشق غذا و جاهای جدید هستن که کشف کنن، با مستر تستر عزیز مهمان برنامه خواهد بود. اما عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. اگر تازه رادیو روشن کردین و احیانا فکر میکنی که نمیدونی باید چی کار کنی برای بردن جایزه، که این روزها جایزه زیاد داریم برای شما و شما هم شانس بردن رو میتونید داشته باشین. برای عزیزانی که هی پیام میفرستن میگه هنا میشه یه بار دیگه بگی، میشه جایزه رو بگی، میشه کد مسابقه رو بگی، چرا نمیشه؟ صد بار دیگه هم میگم بله. اما عزیزان، شما برای ریدیسکاورینگ دی یو ای همچنان ما این جایزه رو برای شما داریم، دوتا برنده خواهیم داشت. فقط خواهش میکنم که کد رو درست بنویسین، شما یو ای که شانس بردن رو داشته باشین. در کنار این جایزه، جایزه خوب این هفته برای شما دارم، بله، که برای 21 جون شما در میدیا وان هتل میتونی یه شب اقامت داشته باشین، در کنارش هم میتونی صبحانه و شام بخورین و از همه چی مهمتر قسمت خوبشه که میتونید فوتبال تماشا کنید. بله همونجا میرین هتل، شب اقامت، صبحانه، فوتبال، به به به به، همه چی با هم و روی سکرین خیلی خوب اونجا میتونید قشنگ بشینید و مثل بقیه توی جمع تشویق کنید اون تیم مورد علاقتون و بازی که 21 جون هستش اون رو میتونید در اونجا تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن و یک شب اقامت داشته باشن در میدیوم وان هتل در کنار صبحانه و شام و دیدن فوتبال، فقط برای من بنویسین که طرفدار کدوم تیم هستین. به همین راحتی. بله امروز خیلی همه چی راحته. ببین سهراب پاکزاد، تعطیلات خوش گذشت؟ خوب بود؟ بمبه رادیو شما، ریتم قلبای شما.

بله بله، بابک افرا رفیق رو شنیدیم. گفتم طرفدار کدوم تیم هستی؟ مژگان میگه من طرفدار تیم رونالدو هم. تیم رونالدو تیم داره. بله خب، گروه منظورتونه که تیم پرتغال دیگه، طرفدار پرتغالی که بازی هم دارن. بله، امیدوارم خوب باشین عزیزان دل و حالتون چطوره امروز؟ تعطیلات خوش گذشت؟ استراحت کردین؟ بیرون رفتین؟ خونه موندین؟ حمام یه خورده دیگه گرم شده دیگه، قشنگ رسما تابستانه ها. و امیدوارم در این تابستان با این فوتبال و برنامه‌های خوب و ورلد کاپ که داریم دیگه حسابی داره به همه خوش میگذره و همه مشغول شدن. و اگر شما هم میخواین تو خونه نمونید و یه تفریح و یه استراحتی هم داشته باشین، حتما حتما تو برنامه های رادیو شما حتما شرکت کنید که ما جایزه های بسیار عالی برای شما عزیزان داریم که قشنگ خوشگل میتونید برین هتل اقامت داشته باشین. هفته پیش که خب ما با ریدیسکاورینگ دی یو ای شروع کردیم، همه عزیزان هنوزم دارن شرکت میکنن که به مدت 2 هفته خواهد بود هفته پیش و این هفته، و شانس زیادی داریم این هفته که همچنان شرکت کنید و برنده بشین. من برنده ها رو حتما اعلام میکنم. این امروز تماس تلفنی نمیگیرم، فقط برنده ها رو اعلام میکنم. اما جایزه دوم ما که امروز شروع شده و تا آخر این هفته برای شما داریم، برای میدیا وان هتل هستش که یک شب میتونید اقامت داشته باشین به اضافه صبحانه و شام، و در کنارش هم که فوتبال رو میتونید ببینید و تماشا کنید و لذتشو ببرید. عزیزان دل هم بهتون بگم، برای عزیزانی که تازه با رادیو شما آشنا شدن، خیلی برای ما پیام میفرستن دایرکت و میگن که ما نمیدونیم چجوری به رادیو شما پیام بدیم، چجوری تو مسابقه شرکت کنیم، تازه با رادیو آشنا شدیم، قبلا رادیو گوش نمیدادیم، الان گوش میدیم، تازه اومدیم امارات. میخواستم بگم که دوستان عزیزی که تازه با رادیو شما آشنا شدن، اول از هر چیزی میتونید اپلیکیشن ARM Play رو روی موبایلتون دانلود کنید. این خیلی راحته. خب رایگان هم هست و شما میتونید هر زمانی که دلتون میخواد هم میتونید تو مسابقه شرکت کنید. حالا اگه تولدی، مراسمی دارین، گفتگویی، حرفی، درد و دلی، صحبتی، صبح خیری، خلاصه هر پیامی که میخواید بذارین رو میتونید از طریق اپلیکیشن ARM Play، حتی عکس و ویدیو هم میتونید برای ما ارسال کنید. و همینجوری مثلا الان من از شما کد خواستم، شما میتونید قشنگ خوشگل برای من بفرستین و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین به همین راحتی. برای دوستانی که میتونن از طریق 4002 هم پیام بفرستین اگر نمیخواین اپلیکیشن دانلود کنی، ولی من همیشه پیشنهاد میکنم حتما اپلیکیشن رو داشته باشین، چون هم راحت‌تره، هم رایگانه، هم این که هر دفعه هم نمیخواد هی رجستر کنید، هی راحت میاد اپلیکیشنتون رو دارین، هم میتونید گوش کنید به رادیو شما، هم پیام بدین. خب به همین راحتی. امروز من نمیدونم کلمه راحتی رو زیاد دارم استفاده میکنم، تکی کلام امروز به همین راحتی، همین راحتی، بریم به همین راحتی بابک افرا بشنم.

0: się tam nie spędzać.
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
2: سنگال یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه دارد. رکورد جالب سنگال رسیدن به یک چهارم نهایی جام جهانی 2002 در نخستین حضورش بود، همان تیمی که فرانسه قهرمان جهان را شکست داد. سنگال تیمی سری، فیزیکی و بسیار خطرناک در ضد حملات است. این تیم با فرانسه، عراق و نروژ هم گروه است.
3: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
4: بله دوستان، بله بله، شما یو ای کد مسابقه هستش و امکان داره که برنده باشی. ما این هفته کلی جایزه داریم برای شما که از دست ندین. اما عزیزان اگه فکر کردین که تابستان فقط نشستن تو خونه و زیر کولره و اشتباه میکنید، بله، تابستان ابوظبی متفاوته. شما خیلی خوشگل میتونید از سرعت و هیجان در فراری ورد استفاده کنید تا وارنر برادرز که بچه ها هم میتونن لذت ببرن، تا بزرگسال، تا دنیای شگفت انگیز زیر آب، سی ورد. نمیدونم تا حالا رفتین یا نه، من واسه اوپنینگش رفته بودم و واقعا خوشگل بود، واقعا زیبا بود. حتما برین، اصلا یه دنیای متفاوت رو میتونید اونجا ببینید و حتی غرق شدن در هنر دیجیتال در تیم لب ابوظبی که یکی از جاهای خیلی قشنگ هم هست که واقعا خیلی خوشگل و زیباست و یک دنیای متفاوت رو میتونید حس کنید. خلاصه دوستان، این روزها مخصوصا وقتی که هوا گرم میشه سعی کنید که تو خونه نمونید، حتما از جاهای مختلف، مخصوصا جاهایی که نرفتین. دیدی معمولا آدم تو اون کشور که زندگی میکنه یا شهری که زندگی میکنه میگه حالا میرم دیگه، بعد حالا فکر کن اونایی که بیرون هستن بیشتر جاهای دیدنی رو دیدن تا ماها. من خودم خیلی جاها رو نرفتم و واسه همین شما حتما تو این تابستان سعی کنید، اگر خب قصد سفر ندارین، جایی نمیخواییم برین، حتما سعی کنید جاهای متفاوت رو برین و سر بزنید و جاهای خوشگل رو حتما در کنار خانواده عزیزتون لذت ببرین. میدیا وان هتل چه کار کنی؟ میدیا وان هتل میری اقامت داری؟ بله سارا جون، اونجا میری یک شب اقامت، صبح بلند میشی، به به به، صبحانه، به به، اصلا صبحانه یه هتل خیلی خوشمزه است، نه؟ قبول دارین؟ صبحانه، بعدش هم شام، بعدش هم دیگه فوتبال، به به به، فوتبال هم تماشا میکنی، دیگه خلاصه خیلی خوش میگذره. برای اونایی که نمیدونن احیانا 21م، برای 21م، فقط 21م، میدیا وان هتل شما میتونی یک شب اقامت داشته باشین. فقط برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، اسم تیمتون رو برای من بنویسیم، اون تیمی که طرفدارش هستین و دارین اصلا دیگه دعا میکنید براش دیگه. بریم سراغ گوگوش آهوی عشق.
5: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
4: بله، ساعت بعد هم یک مهمان بسیار عالی و خوشمزه، بله، آقای مستر تستر عزیز، به خاطر که یه ایونت خیلی باحال بودن و میخوان در مورد این ایونت صحبت کنن با ما، حتما با ما همراه باشین.

0: تولد داری؟ عادل عزیز نوشته امروز تولد دختر کوچولوم الینا هستش. الینا جون تولدت مبارک باشه. دختر کوچولوی بابا که خیلی دوستت داره، تولدت مبارک. مرسی آقا عادل، انرژی خودتون عالی و فوق العاده است. مرسی. تولد تمام عزیزانی که امروز به دنیا اومدن، 16 جون یا متولد ماه جون هستین، تولدتون مبارک باشه. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: صبح شما با حنان.
4: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
5: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
4: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
5: 75%؟
4: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
5: حالا تا کی ادامه داره؟
4: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
5: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در سفر رسمی به مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور گفتگو کردند. محور این گفتگوها در رابطه با افزایش همکاری‌های دو جانبه در طیف وسیع از بخش‌ها و با تمرکز بر توسعه و تقویت روابط دو جانبه بود. دو طرف همچنین تحولات اخیر و تأثیر آنها بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند و بر اهمیت ادامه مشورت و تلاش برای ترویج صلح در سراسر خاورمیانه تاکید کردند. امارات متحده عربی در واکنش به تفاهم نامه میان آمریکا و ایران تاکید کرد که گفتگو و دیپلماسی باید در اولویت باشد و همه طرف‌ها می‌بایست به قوانین بین‌المللی پایبند بمانند تا امنیت و ثبات منطقه تقویت شود. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه بر ضرورت توقف کامل درگیری‌ها، احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی کشتیرانی از جمله تنگه هرمز تاکید نمود. همچنین وزارتخانه از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای رسیدن به این توافق قدردانی کرد و خواستار ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتایجی پایدارتر شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد که تنگه هرمز روز جمعه، زمانی که توافق صلح با ایران رسما در سوئیس امضا شود، کاملا باز خواهد شد. متن کامل این توافقنامه هنوز منتشر نشده است. رئیس جمهور آمریکا با ورود به اجلاس گروه 7 اظهار داشت که کشتی‌ها شروع به عبور از این مسیر تجاری حیاتی کردند، مسیری که تا حد زیادی در طول جنگ مسدود شده بود.
2: Felt badly that we had to go back on the attack for two nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now.
1: در خبرهای ورزشی، بامداد امروز عربستان سعودی پس از تساوی 1-1 در مقابل اوروگوئه، چهارمین امتیاز تیم‌های عربی در جام جهانی فیفا را کسب کرد. تیم ملی فوتبال ایران نیز در لس آنجلس بامداد امروز به مصاف نیوزلند رفت که این بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید. گل‌های ایران را در این بازی رامین رضاییان و محمد محبی به ثمر رساندند و گل‌های نیوزلند را هم الی جاست وارد دروازه ایران کرد. امشب نیز در ادامه این رقابت‌ها فرانسه به مصاف سنگال می‌رود. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام خواهد شد. و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. مهمان داریم در برنامه صبح شما با هنان، با مستر تستر عزیز هستیم که بیشتر در مورد مپ یور دبی توضیح بدن که چه ایونتی بودن که رفتن اونجا و توضیحاتی در مورد خودش بده که چه خبره، چه کار داره میکنه این روزا و مخصوصا ایونتی که فکر میکنم جالبه حتما شنیدین در موردش. حالا بیشتر از زبان مستر تستر بشنویم که خودش اونجا بودن و مخصوصا برای عزیزانی که عاشق رستوران رفتن و غذای جدید رو میخوان امتحان کنن، مهمان برنامه امروز ماست. بله، بریم اول بریم گوش کنیم عرفان طهماسبی، آهنگ که خود من خیلی دوست دارم، میخوام تقدیم کنم به همه عزیزانی که الان صدای منو از رادیو شما میشنون. این آهنگ تقدیم به همه شما. در ضمن جایزه دارم برای شما، جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای داریم که خودتون بلدین شما یو ای کد مسابقه است. برای عزیزانی که برای 21 میخوان در میدیا وان هتل یک شب اقامت با صبحانه و شام و دیدن فوتبال رو داشته باشن، فقط و فقط اسم تیمی که طرفدارش هستین رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. خلاصه امروز 3 تا برنده داریم. الانم بریم سراغ مصاحبه امروز ما، گفتگوی دوست داشتنی و خیلی شنیدنی با مزه با مستر تستر عزیز. عرفان طهماسبی رو گوش کنیم، اینم برای شما.

0: با مصاحبه امروز صبح شما با هنان.
1: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، یه مهمون ویژه داریم در رادیو شما، در برنامه صبح شما با هنان، با مستر تستر عزیز هستیم. به به، سلام آقا مستر تستر. دیگه نیازی به معرفی کردن نداره. اگه اهل غذایین، اهل سفرین، اگه جاهای جدید رو میخواین کشف کنید، رستوران جدید میخواین برید، غذای خوشمزه، تمام اینا با مستر تستر عزیز. البته کارهای دیگه هم انجام میده که میخوایم از زبان خودش بشنوی. این روزها یه جاهایی هم بوده که بهش میگم Map Your Dubai. میخوایم از زبان خود مستر تستر عزیز بشنوی. سلام مستر تستر، حالت چطوره؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتونم و باعث افتخارم.
1: دلمون تنگ شده بود.
2: منم خیلی دلم تنگ شده بود.
1: مستر تستر، امروز حالتون خوبه؟ میدونم یه اتفاقی افتاده، میخوایم با هممون شیر کنی چی شده دقیقاً؟
2: بله، برنامه Map Your Dubai بود.
1: بله.
2: دو روز پیش در موزه اتحاد که بزرگانی از شرکت گوگل و همینطور دبی دپارتمنت اف اکونومی اند توریسم، آقای احمد بودن و همینطور آقای آنتونی مدیر عامل گوگل.
1: واو.
2: و همینطور اکثر فود بلاگرها و کریئتورهای غذایی در واقع تو این مراسم حضور داشتن که صبحانه‌ای بود. خانم گابریلا و خانم سحر العوضی در واقع صبحونه بسیار خوشمزه بهمون دادن، ولی از همه مهمتر این بود که از ابتکاری به نام Map Your Dubai رونمایی شد که در اون 11 نفر از لوکال گاید ها لیستی رو از رستوران هایی که هزینه تبلیغات به اون صورت نداشتن و یا شاید گمنامتر بودن، در واقع لیستی رو تهیه کردن که افراد میتونن برن و این رستوران های گمنام یا شاید کوچکتر رو تست بکنن. و واقعا اینها لیستاییه که پولی بابتش پرداخت نشده و در واقع این ابتکار به این دلیل انجام شده که حمایت بشه از کسب و کارهای کوچکتر و رستوران های کوچکتر و کافه های کوچکتر که افراد برن و تست بکنن.
1: یعنی سپورت بشه، یعنی به حمایت کنن تمام این بلاگرای خوب، به خاطر اینکه الان خیلی بلاگرهای زیادی هستن دارن تلاششون رو میکنن، همه که نمیتونن مثل تستر بشن. شما همه جا هستین، یوتیوب باز میکنی مثل تستره، تیک تاک باز میکنی مثل تستره، اینستاگرام با میلیون ها فالوور مثل تستر. بعضی موقع براتون سخت هم میشه؟
2: والا کلا خیلی سخته. من روزی یه چیز حدود 10 تا پست دارم میذارم، 4 تا توی فیسبوک، یه 2 پست در اینستاگرام. مجموعا اگه جمع بزنید نزدیک 10 تا پست در روزه. ولی خب تیم هستن دیگه که ساپورت میکنن، از خانومم گرفته، از بچهای ادیتور گرفته، که سعی میکنیم این دیتا رو بذاریم. ولی یه چیزی جالبه، دیشب من حساب میکردم 150 میلیون ویو در ماه چنل هامون دارن توی یوتیوب، فیسبوک خصوصا و اینستاگرام خصوصا و همینطور تیک تاک، مجموعا 150 میلیون و مجموع فالوورام هم یه چیزی حدود 5 خورده ای شده.
1: واو. تو امارات هم خیلی همه شما رو میشناسن، یعنی هر جا میری همینجا که اومدین دیگه وارد شده همه گفتن او مثل سستر معروف. و خیلی جالبه که نه فقط بین فارسی زبان و غیر فارسی زبان ها، خیلی خیلی و خیلی هم بلاگرهای خیلی معروف، یوتیوبرهای معروف هم شما کلاب زیاد کردین، درسته؟
2: بله، من خب زمانی که ایران بودم یه چیزی حدود 10 تا بلاگر معروف دنیا رو آوردم ایران.
1: واو.
2: از مارک مینز، فود رنجر، دیوید هافمن. و جالبه که از زمانی هم که دبی اومدم باز اکثر بلاگرها، خیلی از بلاگرها میان دبی به خاطر اینکه با هم دیگه کالابریشن انجام بدیم و من دبی رو سعی میکنم بهشون نشون بدم، غذاهای مختلف رو بهشون نشون بدم و معمولا یه توری میذارم که اگر فرصت واقعا بشه غذاهای ایرانی و همینطور اماراتی رو بهشون توی دبی نشون بدم. یکی از وظایف خودم تعریف کردم این کار رو.
1: مثل تسه بریم یه آهنگ بشنویم. دفعه پیش به من گفتی زن زیبا.
2: بله.
1: دوست داشتین از ویگن. میخوام براتون پلی کنم.
2: بله.
1: بریم گوش کنیم. امروز البته خانم زیباتونه. بله. خانم زیباتون امروز نیومدن. جریان چیه؟ برامون تعریف کنی.
2: از دستمون در رفت.

0: با مصاحبه امروز صبح شما با حنان.
1: به به، در کنار مثل تستر عزیز هستیم برای تمام عزیزانی که عاشق غذا و سفر و جاهای جدید هستن. من که خودم هستم مثل تستر، من عاشق غذا. میگم کسی که غذا رو دوست نداره تو این دنیا اصلا آدم باحالی نیست. اصلا نمیتونم باشون حال کنم. خب مثل تستر عزیز حالتون چطوره؟ من میدونی حس میکنم با این که شما گفتین یه اتفاقی براتون افتاده، با این حال بلند شدین امروز اومدین، عمل دمتون گرم.
2: مرسی.
1: و الان میفهم چرا انقدر موفقی.
2: حالا اتفاقی رو بذارید بگی. من 52 طبقه رو دویدم تا طبقه پایین به خاطر اینکه فکر کردیم فایر آلارمه، ولی اشتباه شده بود.
1: حالا جالبه که ما هم تو استودیو بودیم، یعنی من تو استودیو وسط شو بودم یهو صدا اومد، منم ترسیده بودم واچه بشه نمیدونم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه آژیری چیزی اومد. البته من دیگه خدا رو شکر خوش‌شانس بودم نرفتم این همه، ولی با این حال شما بلند شدین اومدین و این نشون میده که چقدر شما موفق هستین تو زندگی. چون بعضی آدما میگن نه این آدم چقدر راحت موفق شده، چون مردم از دور که نگاه میکنن میگن هیچ، مگه داره چیکار میکنه؟ میره غذا میخوره توی رستوران. ولی نمیدونن که پشت تمام اینا چقدر زحمت میکشین شما، چقدر انرژی میذارین، چقدر ساعتتون رو میذارین. درست میگم دیگه؟ درست.
2: واقعا همینطوره. من دوستانی که فکر میکنن کار ما راحته، کافیه یه روز یه دوربین دستشو بگیرن و یه دونه محتوا ایجاد کنن، نه 10 تا در روز. و این باید کانسیستنت باشه، باید هر روز ایجاد بشه. یه چیزی حدود 16 ساله خب من تو این حوزه دارم کار میکنم، 25 سال تو حوزه مارکتینگ دارم کار میکنم و شاید از دور راحت به نظر بیاد، ولی بعضی موقع ها 14 تا رستوران رو تو یه روز رفتن، این یه واقعا خیلی سختیه.
1: خیلی سخته. من حتی برام بعضی موقع به من میگه هنان جان تو اصلا مداوم نیستی توی سوشال میدیا. میگم والا من یه صبح بخیرش هم میخوام میگم دو ویدیو قصه میشم هر روز.
2: نه به هر حال پشن ماست، چیزی که واقعا دوست داریم و من واقعا ثانیه ثانیه اش دارم لذت میبرم.
1: عالی.
2: چه از مثلا یه ویدیویی که من تو هند گرفته بودم تو گلدن تمپل که نزدیک 40 میلیون ویو گرفت، چند روز پیش تو تلویزیون هند نشونش دادن و همه بهم باورتون نمیشه روزی بیش از شاید 20 تا تلفن از هند میشه. حالا نمیدونم تلفنم واقعا از کجا پیدا میکنن، ولی تماس میگیرن.
1: دایرکت خودتون زنگ میزنن؟
2: بله بله. آخه من تلفنام فکر کنم تو سوشال مدیام هست. واسه همین تماس میگرفتن همه یا تشکر میکنن. خب اینا برای ما خیلی ارزشمنده. یا مثلا خب همین که میتونیم سفر کنیم به جای مختلف، همین که تو خود دبی رستوران مختلفو به مردم نشون میدیم، همین که این افتخار با نصیبمون میشه که دیزی رو برای شیخ همدان پخت بکنیم با تیم مثلا تیمی که اومده بودن و حتی خود من دنبشو کوبیدم برای شیخ همدان، بهشون نشون دادم که چجوری این غذا رو بخورن و اینها. این برای من خودش ارزشمنده که این شغل باعث شده که همه جور آدم ما ببینیم، چه از آدمی که واقعا شاید ضعیف باشه، چه از آدمی که به لحاظ مالی میگم، چه از شیخ همدان که واقعا من خودم شخصا خیلی دوستشون دارم و باعث افتخار بود که بتونم در واقع دیزی ایرانی رو هم براشون
1: دوست داشت
2: بسیار و
1: واقعا
2: بله خیلی دوست داشتن و خدا رو شکر دیزی که درست کردیم فوق العاده خوش.
3: تاپ هیتس
4: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیتس در رادیو شما
4: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: با مصاحبه امروز صبح شما با حنان.
3: خب حالا مثل تست شما که این همه جای دنیا هم رفتین، جاهای مختلف دنیا رفتین، رستوران های مختلف رو ریت دادین یا حالا غذا خوردین، تجربه داشتین جاهای مختلف، به نظر شما امارات چه تفاوتی داره با کشورهای دیگه از لحاظ رستوران، کافی شاپ، سرویس؟
4: ببینید دبی واقعا به لحاظ رستورانی بسیار قوی کار کرده. یعنی من خب سفرهای مختلف به همه جای دنیا داشتم، از لاس وگاس گرفته تا نیویورک گرفته، و کیفیت غذاها و رستوران هایی که شما تو دبی میبینید نمیخوام بگم حتی شاید خیلی بهتر از جای دیگه است، میگم اصلا شاید در حد بهترین جاها برای به لحاظ رستورانی باشه. خود من بزرگترین شفا رو تو دبی دیدم، از گوردون رمزی که یه جا صحبت داشتن اتفاقا منو بغل کرد بین 100 نفر یهو منو دید و از صندلیش بلند شد. خب برای من دیدن این شفا خب خیلی ارزشمنده و دبی این
3: سلبریتی شف هم هستن
4: دقیقاً. این بستر رو در واقع دبی ایجاد کرده که تمام رستوران ها از تمام کشورهای دنیا بیان و با بزرگترین شف ها هم بیان. چند روز پیش من رستوران رامن هیسا بودم و همینجور تاکا هیسا که اینا باز رستوران بسیار جاپنیز بسیار قوی هستن که رفته بودم گزارش بگیرم. خب اینا رو هر جای دنیا شما نمیتونید همه رستوران ها از نیشن های مختلف رو تو یک جا با این کیفیت با این شف ها ببینید و دبی این امکان رو فراهم کرده. شما از لاکچری گرفته تا آتنتیک همه رو میتونید اینجا داشته باشید، چه از رستوران های ایرانی خودمون گرفته تا رستوران های ژاپنی، همه تو لول های بالا، چه رستوران عربی، از هر نیشنی شما دقیقاً میتونید رستوران های خیلی خوبی رو تو دبی پیدا بکنید و این واقعا یونیکه، هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته.
3: حالا اگه شما میخواین 3 تا رستوران رو ریت بدین، مثلا از لحاظ شما بهترین بوده، حالا همشون بهترینه ولی اگه 3 تاشون فیوریت شما باشه، کدوم رستوران رو تو دبی یا حالا کل امارات بخواید؟
4: اگه بخوام 3 تا رو ریت بدم، ایرانی نمیگم چون همه از دوستانم و
3: همشون خوبن،
4: همشون میترسم خدای نکرده سوء تفاهم پیش بیاد، ولی توی خارجی ها من رستوران فرندز رو خیلی دوست دارم.
3: فرندز؟
4: بله. فرندز توی دانتان هستش. رستوران رامن هیسا رو حتما پیشنهاد میکنم برن و رامناشو بخورن اگه غذای ژاپنی دوست دارن.
3: رامن خیلی
4: رامن هیسا. و رستوران سومی که بخوام بگم، این چند روزه خیلی رستوران رفتم مطمئن یه مقدار
3: سخت شده،
4: فکر میکنم دیگه زوما رو که همه میشناسن،
3: یکی از قدیمی ترین و معروف ترینه. آره
4: دقیقاً.
3: اگه بخوام یه استیک خوب همه برم بخورن، چون من خودم اهل استیکم، بهترین استیکو کجا خوردین شما، حالا امارات باشه یا بیرون؟
4: هم ریف اند بیف خیلی خوبه و هم رستوران فرندز، این دو تا استیکشون بی نظیر.
3: به به، اوکی ما که دیگه گوشتم شد.
4: خدا گوشتم
3: شد. خب بریم یه آهنگ دیگه گوش بدیم، در مورد یه بار دیگه هم در مورد Map Your Dubai صحبت کنیم که دوستان شاید احیانا نشنیدن یا نمیدونن دقیقا چیه، مثل تستر حتما برای ما توضیح میده.

0: مصاحبه امروز.
1: صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره؟ امروز در کنار مستر تستر عزیز هستیم و داره خیلی خوش میگذره با خاطرات قشنگ و جایی که رفتم واقعا خیلی یونیک بوده. مستر تستر حالتون چطوره امروز با این همه پلهی که اومدین؟ دیگه واقعا امروز داشتم گفتم مستر تستر چه اینجوری راه میره؟ گفت نمیدونی خیلی داغونه. گفتم خانم تو کجا؟ اونم داغونه.
3: واقعا دو روز نمیتونیم راه بریم.
2: خب مثل تسته برامون بگین اول یه بار برای دوستانی که نمیدونن Map Your Dubai دقیقا چیه، چجوری میتونن رای بدن، و برای عزیزانی که میخوان بیشتر بدونن این پروژه برای یه هدفی داره، اونم حتما به ما بگین یه بار دیگه برای دوستان.
3: این در واقع این حرکتی که انجام دادن بخشی از حرکت From Dubai for Dubai هستش که برای حمایت از کسب و کارهای محلی و تقویت جایگاه دبی به عنوان یکی از مهمترین مقاصد قضایی جهان طراحی شده. و یه اتفاق خوبی که افتاده، از 22 ژوئن تا در واقع 6 جولای مردم میتونن برن به لیستای مورد علاقهشون رای بدن و حتما برن به رستوران هایی که معرفی شده رو تست بکنن.
2: خب چه جوری باید برن رای بدن؟ کجا
3: میتونن برن؟ تو ویزیت دوبای، وبسایت ویزیت دوبای، یا میتونن برن تو گوگل مپ و در واقع سرچ بکنن و پیدا بکنن لیستا رو. و تمام، حتی تو ویزیت دوبای من دیشب نگاه میکردم تمام لوکال گاید هم هست و رزومه شون هست، میتونن برن لیست هر کدوم از اون گاید ها رو ببینن و رای بدن.
2: خب یعنی هم بلاگر ها اسمشون هست، هم اسم رستوران هست اونجا،
3: هم اسم کافه ها و رستوران های گمنامی که شاید خیلی افراد نشناسن و هیدن جمن در واقع بتونن پیدا بکنن.
2: چقدر خوب.
3: البته میتونن این کار رو تو پیج مستر تیست هم بکنن.
2: بینید پیج مستر تیست این کار رو انجام. ای چه جالب، پس میتونن تو پیج شما هم این کار رو بکنن.
3: نه اینو شوخی کردم.
2: منم باور کردم.
3: ما که کلا کارمون، ما که به حال
2: شما چرا تو لیست نبود؟ البته شما نیازی ندارین، چون گفتین که بیشتر برای کسانی هستن که بیشتر گمنامن. شما که انقدر نامتون همه جا هست دیگه.

0: مصاحبه امروز صبح شما با هنان.
1: خب مثل تستر عجیب ترین غذایی که خب میدونم خیلی غذای عجیب غریب میخوری، من نمیدونم والا ما قیافش هم میبینیم نمیتونیم، ولی شما میخورین و حالا بگین چند تا غذای عجیبی که خوردین.
2: من یه نکته رو بگم، شاید بعضی غذاها من موقعی تو پیجم میذارم بعضیا میان مثلا میگن که این اینو چه جوری خوردی، نمیدونم هر چیزی رو میخوری یا مثلا چیزای مختلف و واقعا خواستم بگم به واسطه شغلمون ما این کار رو انجام میدیم. شاید اگر من یه آدم ترسوی می بودم یا یه آدم مثلا فرض کنیم خیلی برام کارم مهم نمی بود، خیلی غذا رو تست نمی کردم، مثلا مثل سوپ مورچه ای که یا همون مورچه هات پات مورچه ای که
1: او مای گاد
2: بله آنس آنس
1: انت سوپ رایمنه هات پاته.
2: بله هات
1: پاته. هات یعنی سوسکه رو مینداختی؟
2: نه نه سوسک نه.
1: مورچه؟
2: سوسک هنوز نخوردم خدا شد. چون خانمم گفته اگه بخوای سوس دیگه با من کاری نشد. ولی هات پات مورچه رو خوردم.
1: اگه پول زیاد بدن اوکی این با سوسک بخوری.
2: اصلا نیست.
1: نه فقط پشنه.
2: مخصوصا اینجور گزارش هایی که انجام میدیم کلن چیزاییه که دلی داریم انجام میدیم یا برای یوتیوب بمونه یا برای حالا اینستاگرام بمونه، ولی اینا معمولا پولی نیست و اینا رو صرفا به این دلیل میگیریم که اون تجربه رو بتونیم با یوزرمون به اشتراک بذاریم. ولی خب خیلی از غذاها رو ما شاید دوست نداشته باشیم و مثلا دیروز من یه ویدیو ادیت میگردم از ویدیوی پارسالم بود، ویتنام رفته بودم، بچه اردکیه که در واقع هنوز اون تخمش اون بچه اردک به دنیا نیومده، 18 روزشه داخل تخمه، موقعی تخمو در واقع
1: کات
2: میکنن اون بهش میگن بالوت.
1: خب تو ویتنام
2: توی ویتنام. خب مثلا من اینو تست کرده بودم، از نظر من شاید بسیار بدمزه بود، اصلا یه بوی بدی هم و اصلا واقعا دوست نداشتم
1: بخورم. ولی میخورن اونجا یا فقط واسه همین چالش بود؟
2: نه میخورن، کیف هم میکنن
1: واقعا.
2: آره ببینید هر کشوری به هر حال یه سری غذای عجیب غریب داره، خود ما کله پاچمون خیلی غذای عجیب غریبیه از نظر خیلی ها. ولی من خودم به عنوان یه شخص واقعا دوست دارم این غذا رو، واقعا دوست که عاشقشم. هم خاطرات بچگیم با مادرم پدرم میرفتیم کله پزی و همین که خب این غذا خوشمزه است از نظر ما، همین غذا خب برای یک شخصی که توی ویتنام هست یا توی کشور شرقی هست قطعا جذابه. برای من یکی از چیزایی که همیشه گفتم باید همیشه ما احترام بذاریم به غذای هم دیگه و هر موقع کسی مثلا خواسته از کله پاچه هم حتی انتقاد بکنه، گشتم یه غذایی از کشورش پیدا کردم که از کله پاچه بدتر بوده بهش گیر دارم.
1: البته بگم که ما اینجا برامون یه ساندویچ کله، یعنی چیز میگن برین، چی میگن
2: ساندویچ مغز،
1: ساندویچ مغز آورده بودن، زبون بود، اینجا آورده بودن صبونه. بعد ما اینجا خب از کشورهای مختلف، خب اینجا ما مجریای مختلف داریم از کشور، بچا گفتم بچا بیاین ساندویچ برین و تانگ و اینا بخوریم. بعد گفت چی چی ما برای چی باید ساندویچ برین؟ وقتی میگی بهشون خونه برشون عجیبه. میگم نه بابا خیلی خوشمزه. گفت اصلا فکرش هم نکن ما بخوریم اینا. گفتم به خدا خیلی خوشم، ما صبونه میخوریم.
2: حالا اگه دارین بیاریم ما میخوریم.
1: زبون، آره ساندویچ زبون رو برده بودن، ساندویچ مغز رو برده بودن و بچه اینجا ما لذت بردیم ولی اونا دیگه داشتن میگفتن ما نمیتونیم تحمل کنیم این صحنه رو. خب مثل تستر عزیز گفتیم مورچه خوب بود یا بد بود اون؟
2: والا من دوست داشتم خیلی.
1: دوست داشتیم.
2: بله. یه چیزی هم خوردم که واقعا نمیتونم بگم چون واقعا زشته بگم، ولی اون سوپ مورچه نه خیلی خوشمزه
1: نبود.
2: فرض کنید داری انگار مثلا 2000 تا مورچه ریختم توی یک کاسه مثلا بگم بخور اینا.
1: یه سوسی چیزی نمیزنم بهش.
2: به هر حال هات پاته خودش حالت سوپ داره.
1: بله.
2: نه دیگه انگار میدیدید قشنگ مورچه هم مثل این مورچه شطوری هایی که بچگی میدیدید.
1: شب خوابتون برد یه هارر مووی نبود براتون؟
2: خیلی اتفاقا خیلی برام عجیب نبود نسبت به چیزهای دیگه ای که خورده بودم. شاید چیزهای عجیب تر یکی از چیزهایی که خیلی برای من عجیب بود مثلا لاک پشت بود توی چنگدو توی چین خوردم و همینطور قورباغه. اصلا مدلی که اینو زب کرد و بعد به مداد خوردیم تا دو روز من سردرد بودم. بعد جالبه مثلا اینا رو که تو پیجم میذارم مثلا مردم میان بهم میگن که مثلا خجالت نمیکشی این حیوانو؟ میگم آقا من نکشتم، بخورم من فقط نشستم خوردم. بعد خودم هم نمیدونستم که قراره چجوری اینا رو بکشن. واسه همین خیلی از چیزایی که میبینن واقعا فرهنگ یک کشور داره اتفاق میفته و خیلی از اینها رو ما مجبوریم به این دلیل که خب محتوای ما قراره جذاب باشه، همش قرار نیست پیتزا یا برگر یا تبلیغات پولیو بهشون نشون بدیم، ولی خب به هر حال بعضی موقعا خیلی ها خوب که مثلا طرفدار حیواناتن، خود منم طرفدار حیواناتم، ولی بعضیا به شوخی میگن، میگن مستر هر کیو بغل میکنه فرداش میخوره.
1: مثل تستر رو لطفا بغل نکنید.

0: با مصاحبه امروز صبح شما با حنان.
1: ولی در کل خیلی جالبه. خب این یه نشونه از فرهنگ مردم هم میتونی شما دارین نشون میدین.
2: بله.
1: چون خیلی از موقع هست که ما میگیم خب این شاید عجیبه، ولی خب ما هم به علممون اضافه میشه، یه خورده نالجمون هم زیاد میشه که تو کشورهای مختلف، جاهای مختلف، روستاهای مختلف، جایی که اصلا اسمش هم ما نمیدونیم. بله. ولی همین که شما در توانتون این کارو دارین انجام میدین، خودش باریکلا. شما آزمایش میکنین ما نمیبینیم.
2: جالب بود، ما مثلا عمان که رفتیم برای عید، رفتیم عید قربان، یه چیزی حدود 40 تا گاو و اینا ذبح کردن و یه تندوری بود که خیلی بزرگ بود، نزدیک مردم همه هر کدوم یک دونه بسته می آوردن. یکی ممکن بود مثلا گوسفندی باشه، یکی ممکن بود اکثرا ولی گاو. اینو میکردن توی یه کیسه ای، مینداختنش تو آتیش و 3 روز طول میکشید تا این غذا پخته بشه. و من برای اینکه این تصویر رو از زمانی که اینا حیوانات رو میفروشن تو اون بازار در واقع حیواناتشون، از اونجا من فیلم برداری کردم، بعد نحوه مرینیت کردن گوشت رو فیلم برداری کردم، بعد اینو چجوری پک میکردن فیلم برداری کردم، بعد انداختیم داخل مثلا تنور، یه چیزی حدود بعد روش رو اینا بستن، روش هم سیمان میکشیدن و اینها که 3 روز قرار بود پخته بشه. یعنی یک ویدیویی که من میخواستم به تصویر بکشم و 6 روز 5 روز یا 6 روز طول کشید.
1: شما همش نشستیم پای اون واقعا؟
2: ما 6 روز نشستیم، ولی 2 روز اون وسط رفتیم در واقع مسقط، دوباره اونجا فیلم برداری کردیم و حتی روزی که، و جالب بود، من به همه تیم میگفتم بچه اگه خواب بمونین یا هر اتفاقی بیفته مجبوریم 1 سال دیگه صبر کنیم تا این اتفاق بیفته، یعنی ویدیومون کامل ناقص میشد. ولی خیلی ها اینا رو نمیبینن دیگه، مثلا نمیبینن که چقدر یک ویدیو ممکنه زحمت پشتش باشه. برای همین خواهش میکنم از عزیزانم که فالو کنن، لایک کنن، کامنت بذارن، چون ایناست که باعث میشه که ما خستگیمون در
1: بیاد. بله، و من همیشه میگم پشت همه این چیزایی که ما میبینیم به نظر آسون میاد، یه نفر میاد توی 2 ثانیه، حالا 1 دقیقه، 2 دقیقه میاد این ویدیو رو نگاه میکنه، پشت ساعت ها طول کشیده، روزها طول کشیده که این ویدیو ساخته بشه. مثل تست، من همیشه برای شما آرزوی موفقیت میکنم، همیشه همینجوری باحال باشین، ادامه بدین. و بالاخره مولا نصرالدین میگفت که هر کاری بکنیم آخر مردم حرف میزنن، واسه همین کارو خودتون رو بکنید.
2: مردم واقعا همیشه حمایت کردن، همیشه کمک کردن. به هر حال شما نمیتونید انتظار داشته باشید که 5 میلیون نفر شما رو فالو کنن، هر 5 میلیون نفر شما رو دوست داشته باشن.
1: درسته.
2: اگر 100 نفر هم اون وسط از شما خوششون نیاد، اون 100 نفر به چشم میاد. من همیشه واقعا مدیونشونم، چون تمام ویدیوها اگر دیده شد، اگر حتی ما زمانی که شروع کردیم هیچ کس مثل رو نمیشناخت، با حمایت همین مردم اومدیم بالا. واسه همین من همیشه قدرشناسم، ممنونم از همهشون.
1: مرسی از شما که اومدین و وقت گذاشتین با این حالتون از اون پله ها اومدین. حالا قبل از تموم شدن صحبت کردن با مستر تسه، یه سوال فقط من دارم. مستر تسه، از بعضی موقع چیزای عجیب غریب خوردی ولی بدمزه بوده، ولی شده تا حالا فکرشو نمی کردی یه غذایی به نظر شما شاید عجیب بوده، غریب بوده، ولی فکر کردی خوردی بعد گفتی او مای گاد، فکر نمی‌کردم اینقدر خوشمزه باشه؟
2: یه چیزی که فکر نمی‌کردم خیلی بدمزه باشه که واقعا حالم بد شد، سوپ مار بود.
1: ولی چیزی که خوردی خوشمزه بوده ولی عجیب بوده چی بوده؟ تا حالا بوده همچین اتفاقی افتاده؟ نه،
2: زهر مار بود. به خدا زهر مار، واقعا
1: زهر مار خوردی؟
2: آره، خدا زهر مار.
1: نه بابا جدی؟
2: آره، مادرم وقتی عصبانی میشه میگفت زهر مار بخوری، من بالاخره خوردم. ولی زهر مار، خون مار، اینا چیزایی بود که
1: زهر مار.
2: بله بله، توی تایوان همین سفری که با پیمان العوضی رفتیم زهر مار خوردیم.
1: او مای گاد، اون ویدیوش هم دارین؟
2: ویدیوش هم دارم. آره
1: حتما باید بریم بچه این ویدیو رو، منم باید امروز برم این ویدیو رو ببینم حتما.
2: ولی اونقدر که فکر میکردم زهر مار بدمزه نبود. ولی
1: چی بود؟ نوشیدنی بود؟
2: بله، حالت نوشیدنی داشت.
1: او مای گاد.
2: و
1: آدمو نمیکشه خدایی؟
2: نه نه نه، واقعا نمیکشه. اتفاقا میگن که واسه سلامتی خیلی خوبه، چون سلولای دفاع، حالا چی میگن، اون چیزای دفاعی بدن فعال میشه و خیلی خوبه انگار.
1: ایمیون سیستم بدن. بله.
2: ولی اون
1: بعد از اون دیگه سرما مرما خوردین نخوردین؟
2: نه نه،
1: تا یه سال دو سال مریض نشدی؟
2: اتفاقا تا این اتفاق 52 طبقه نیفتاده بود. بعد که افتاد به خانومم گفتم ببین من تقریبا 1 سالی از مریض نشدم، و واقعا بعد از اون زهر ماره. آره. حالا فهمیدم وقتی مادرم میگفت زرما رو بخورید نفرین نمیکرده، داشته دامون میگه.
1: چه باحاله. پس قدیما همه چی میدونستن، ما نمیدونستیم. مرسی مثل تستر عزیز، همیشه همینجوری باحال بمونید و ان شاءالله باز هم شما رو در استودیو رادیو شما ببینیم با ویدیوتون همیشه اون بالا بالا شما رو.
2: من تشکر میکنم از شما، همیشه محبت داشتید به من و مرسی از برنامه خوبتون و خواهش میکنم ادامه بدید.
1: مرسی از شما. مرسی لطف کردید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه یکی از قدرتمندترین تیم‌های نسل جدید فوتبال جهان است. تیمی که دو بار قهرمان جام جهانی شده و تقریباً همیشه ستاره تولید می‌کند. رکورد جالب فرانسه رسیدن به دو فینال متوالی جام جهانی در سال‌های 2018 و 2022 است. سرمربی فرانسه دیدیه دشام است. تنها کسی که به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی جام جهانی را برده. فرانسه با سرعت و قدرت هجومیش همیشه ترسناک است. این تیم با سنگال، عراق و نروژ در گروه آی قرار دارد.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 52 نشست سران گروه 7 G7 که از روز گذشته آغاز شده و تا 17 ژوئن ادامه خواهد داشت حضور پیدا خواهند کرد. دعوت از امارات متحده عربی برای شرکت در این نشست نشان دهنده جایگاه بین‌المللی این کشور

0: نقش آن در تقویت همکاری‌های جهانی و مقابله با چالش‌های مشترک است. علاوه بر امارات، رؤسای چند کشور دیگر غیر عضو گروه 7 نیز چون نارندرا مودی نخست وزیر هند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم به عنوان میهمان در این اجلاس حضور دارند. با پایان 57مین دوره نمایشگاه ساعت و جواهرات خاورمیانه در اکسپو شارجه، جایگاه این رویداد به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه طلا و جواهر منطقه بیش از پیش تثبیت شد. این نمایشگاه با حضور 400 شرکت کننده از 19 کشور جهان، جدیدترین محصولات و نوآوری‌های صنعت جواهرات و ساعت سازی را به نمایش گذاشت. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه لباس طلایی 5 میلیون درهمی بود که در کتاب رکورد‌های گینس به عنوان گران‌ترین لباس طلایی جهان به ثبت رسید. در خبرهای بین‌المللی، بریتانیا اعلام کرده استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد و محدودیت‌هایی هم برای پلتفرم‌های بازی‌های آنلاین و پخش زنده لایو استریم اعمال می‌کند. سر کیر استارمر نخست وزیر انگلستان اظهار داشت دولتش مجموعه از تغییرات گسترده در قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی را به اجرا خواهد گذاشت تا از کودکان و نوجوانان هنگام استفاده از اینترنت محافظت بیشتری به عمل بیاید. بریتانیا در سالهای اخیر رویکردی سختگیرانه‌تر نسبت به شرکت‌های فناوری اتخاذ کرد و از این شرکت‌ها خواست تا سازوکارهای تایید سن کاربران را اجرا کرده و کنترل بیشتری بر الگوریتم‌های خود اعمال کند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی امسال، بامداد امروز عربستان سعودی با اوروگوئه به تساوی 1-1 رسید. در بازی دیگری تیم ملی فوتبال ایران به مسافه نیوزلند رفت که این بازی نیز با نتیجه 2-2 به پایان رسید. امشب هم در ادامه رقابت‌ها در ساعت 11 شب به وقت امارات فرانسه با سنگال روبرو می‌شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. صبح سه شنبهتون بخیر. ما اول هفته رو با سه شنبه شروع کردیم، تعطیلات طولانی داشتیم، امیدوارم خوش گذشته بهتون و لذت بردین. اما عزیزان دل، همونجوری که میدونی از هفته پیش ما ریدیسکاورینگ دی UAE داشتیم، همچنان ادامه داره تا آخر هفته. فقط شما یادتون باشه که کد شما UAE رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. اما برای این هفته یه جایزه خیلی خوب برای طرفداران فوتبال، بله، و عزیزانی که فن هستین و فن فوتبال هستین و دوست دارین که فوتبال تماشا کنین، در کنارش میتونی یه اتفاق خوبی هم براتون بیفته. بله، من این هفته برای شما از میدیا وان هتل، شما این شانس رو دارین که یک شب اقامت داشته باشین برای دو نفر، یعنی شما به اضافه یه همراه، اونم برای تاریخ 21 جون. بله، بازی 21 جون رو میتونی تماشا کنی. در کنارش اقامت در هتل میدیا وان، شام و صبحانه، تماشای بازی در فضای پرهیجان گاردن آن اید که همه شما میدونی یکی از معروفترین فنزونهای فوتبال هست و همه میرن اونجا و در سکرین بزرگ گاردن آن ایت میتونی بازی رو تماشا کنی. در کنارش هم اقامت در هتل داشته باشیم با صبحانه و شام. اگر میخواییم برنده بشین این جایزه رو دوستان، این جایزه با اون جایزه فرق داره، با ریدیسکاورینگ دی UAE. این جایزه برای کدش فقط و فقط به من بگین که کدوم تیم رو دنبال میکنید، اصلا فن کدوم تیم هستین و طرفدار کدوم تیم هستین، پیام رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشیم. این ساعت من یه برنده رو باید انتخاب کنم. یس. امروز مهمان برنامه‌مون مستر تستر عزیز بودن که در مورد Map Your Dubai هم صحبت کردن. حتما برین رای بدین به بلاگرهایی که هنوز کسی نمیشناستشون یا رستورانایی که هنوز شناخته نشده ولی شما میتونی بهشون رای بدین، شاید رفته باشین و دوست داشتین.

خب زیگزاگ رو شنیدیم. خب همین الان میخوام قرعه کشی کنم. من دیگه این هفته امروز چون تایممون بسیار کمه و باید 3 تا برنده انتخاب کنیم. 2 تاش برای Rediscovering the UAE و یه برنده هم برای Media One Hotel 21 جون با شام و صبحانه و دیدن فوتبال و اقامت در هتل. خلاصه میشه 3 تا برنده و 2 تا جایزه. درسته؟ و چون از اونجایی که ما امروز مهمون داشتیم متاسفانه وقت نشد که ما یه قرعه کشی انجام بدیم ساعتهای پیش، باید همه رو یه جا همین ساعت انجام بدیم و میخوام لایف این کارو بکنیم. شما نمیتونید ببینید ولی من اینجا انجام میدم. امروز تماس تلفنی نمیگیرم، فقط اسم شماره آخر رو اعلام میکنم. اوکی، موافقین؟ پس بریم ببینیم اولین برنده Rediscovering the UAE. دکمه رو بزنم. اوکی، آر یو شور؟ بله کاملا. بریم. 1 2 3. خب تا این میچرخه بریم آهنگ حسین توکلی رو بشنویم تا من برگردم بهتون بگم کی برنده شد.

0: بله حسین توکلی، قشنگی قشنگی، مخصوصا که جایزه هم که برنده میشی خوشگلتر میشی. بله بریم سراغ برنده ریدیسکاورینگ دی یو ای. دوستان یک جایزه فوق العاده برای شما، تا آخر این هفته برای شما این جایزه رو داریم و من دو تا برنده برای ریدیسکاورینگ دی یو ای دارم و برنده خوش شانس ما با چهار شماره 26 22 26 22 دوست عزیزمون سهیلای عزیز. سهیلا جون مبارکت باشه. الحمرا هتل 1 night stay. بله یک شب اقامت داریم و ببینیم جایزه بعدی چیه و ویل رو بچرخونیم و آیا جایزه دیگه برنده میشه یا نه. نو better luck next time. نه برنده نشد. سهیلا جان فقط یک شب اقامت در هتل برنده شدیم. مبارکتون باشه. بچهای پرایز برای شما پیام میفرستم و تمام توضیحات رو برای شما میدن. نفر دوم هم انتخاب کنیم برای rediscovering the UAE. آره اول راغب رو بشنویم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. ساعت 9:15 صبح بخیر، روزتون بخیر باشه و امیدوارم سر حال و شاداب هستین، مخصوصا عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن و نمیدونن چه خبره. 21 جون در میدیو وان هتل میتونید یه شب اقامت با صبحانه و شام، به اضافه این که میتونید فوتبال رو تماشا کنید در گاردن آن ایت و یک جای بسیار عالی برای تماشای فوتبال هست، اونم مسابقه 21 جون میتونید تماشا کنید. اوکی، هم هتل، هم اقامت، هم نهار، هم نه نهار نیست، صبحانه شام، نهار با خودتونه. صبحانه شام مهربون باشین، شاید وقت نهارم بهتون دادن و فوتبال، تمام شب فوتبال و خلاصه خیلی خوش میگذره. و دوستان، برای عزیزانی که نمیدونن باید چی کار کنم، فقط تیم مورد علاقتون، تیمی که دارین الان طرفدار اون تیم هستین رو برای من کد مسابقه رو ارسال کنی، به همین راحتی، به همین راحتی. بله، اما دوستان بازم یه برنده دیگه برای Rediscovering the UAE داریم که اینو دیگه همه دیگه یاد گرفتن و عالی، کارتون رو بلدین دیگه، من اصلا لازم نیست کد مسابقه رو بگم چون خودتون میدونید شما UAE کد مسابقه هستش. اولین برنده سهیلای عزیز بود، دومین برنده رو بریم انتخاب کنیم، اما قبلش تولد داریم. من تولد رو بگم اول؟ تولد رو داریم، تولد. محبوبه عزیز هنان جون، امروز تولد خودم و خواهرم است، کلی وقته که ازش دورم، ایشالله خواهرتو زود ببینیم. محبوبه جون، اسم خواهرت هم که به ما نگفتی، اما تولد خواهر جونت مبارک باشه.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: خب از اونجا که تایممون الان نمیشه قرعه کشی کنیم، بذار موزیک گوش کنیم. ساغر جون میاد خبر به ما آپدیت میکنه و بعدش من دوتا قرعه کشی دیگه دارم. و من طرفدار چه تیمی هستم؟ من همه طرفدار اولا ژاپنم، همیشه اصلا ژاپنیا رو من خیلی دوست دارم، اصلا کلا عشقن. بعد حالا بگی همه کره هم حتما دوست داری؟ کره هم دوست دارم، کره فقط یکم اخلاقشون رو بده. نه کره خوبه، کره خوبه، سریال کره ای من زیاد نگاه میکنم. اول ژاپن، کره، اسپانیا رو من خیلی دوست دارم. اسپانیا رو دوست دارم، مثلا کلا خود اون کشور رو که دوست دارم عاشق اون تیم میشم. بله دیگه، کجا رو دوست داریم؟ شما کجا رو دوست دارید؟ آرژانتین به خاطر مسی هم که شده آرژانتین، رونالدو به خاطر پرتغال، دیگه کی دیگه به خاطر پرتغال به خاطر رونالدو دیگه، کجا رو بگیم؟ شما کجا دوست دارید؟ ببینید کجاها بیشتر نوشتن، مثلا نگاه کنیم. تیم ایران، به به، برزیل هم خیلی خوبه، خدایش برزیل خیلی خوبه. و آلمان، اوه آلمان که اصلا خود آلمان اصلا خیلی خوبه. آلمان، بله. برزیل، ژاپن، اوکی، مثل من هستن بعضی ها طرفدار ژاپن. و دیدین چقدر واقعا فرهنگشون باری کلا به ژاپنیا، یه دست واقعا واسه این ژاپنیا باید بزنیم به خدا فرهنگشون. کجای دنیا مردم رو میبینی اینقدر خوب باشن؟ بعد از اینکه فوتبال تموم میشه استودیوم رو همیشه این کارو میکنن، استودیوم رو تمیز میکنن، اصلا این وظیفه رو ندارن، نباید اصلا این کارو انجام بدن، ولی خودشون انجام میدن، واقعا دمشون گرم. و واقعا اگر میخواین تو زندگی احساس میکنید آدم مرتبی نیستی، به خدا اینو راست میگم، اگه فکر میکنی اورگنایز نیستی، مرتب نیستی، حالا زیاد حالا کارای تمیزکاری بلد نیستی، یه سر باید برین ژاپن. برمیگردین اصلا از این رو به اون رو میشین، نه فقط حالا کارای تمیز و این چیزا بیشتر بهتر اورگنایز تر میشین، حتی مینیمالیست تر میشین، یعنی سعی میکنی خیلی چیزا رو بندازین دور دیگه از تو زندگیتون. و واقعا احساس میکنی که با اینکه نمیدونم خیلی فرهنگ خوبی دارن، ادبشون، از همه چی، از A تا Z براتون بگم، اصلا آدم بخواد در مورد ژاپن حرف بزنه فکر میکنم با یه کتاب در مورد ژاپن آدم بخونه، اصلا همه چیشون عالیه، فوق العاده است. قبول دارین؟ خیلی خوبن. بریم سراغ مسعود صادقلو.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کش کنید. از برندهایی مانند پرایم مارک، چیپوتله، مادر کر و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، روز سه‌شنبه‌تون بخیر. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، به دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در 52 نشست سران گروه 7 G7 که همطور که میدونید از روز گذشته آغاز شده حضور پیدا خواهند کرد. دعوت امارات متحده عربی به عنوان مهمان در این نشست نشان دهنده جایگاه بین‌المللی این کشور و نقش مؤثرش در تقویت همکاری‌های جهانی. در خبرهای دیگه، 57 دوره نمایشگاه ساعت و جواهرات خاورمیانه روز گذشته در اکسپو سنتر شارجه به پایان رسید و امسال در واقع 6% از سال گذشته بازدید کنندگان بیشتری داشت و این نمایشگاه با حضور 400 شرکت کننده از 19 کشور جهان جدیدترین نوآوری‌های صنعت جواهرات و ساعت و اینها رو به نمایش گذاشته بود. و یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه هنان جان لباس طلایی بود که 5 میلیون درهم فقط لباس برآورد شده بود قیمتش، که در گینس هم تونست به عنوان گرانترین لباس جهان که از طلا ساخته شده به ثبت برسه، که این لباس هم در نمایشگاه طلا و جواهرات شارجه به نمایش گذاشته شد و خلاصه کلی هم بازدید کننده داشت. اما بریم یک سری بزنیم به انگلستان، در جایی که گفته شده که افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی منع شدن و محدودیت‌هایی هم برای پلتفرم‌های گیم‌های آنلاین و لایو استریم و پخش زنده در این کشور برای افراد زیر 16 سال اعمال خواهد شد. روز گذشته نخست وزیر انگلستان خبر را اعلام کرد و گفت که علت به اجرا گذاشتن این قوانین جدید محافظت از کودکان و نوجوانان هستش. در خبرهای ورزشیمون، خب بازی‌های جام جهانی رو میدونم دنبال میکنید، حتما هم تغییراتی که امسال در جام جهانی در مسابقات داده شده رو متوجه شدین. یکی از اونها هایدریشن بریک هستش که خیلی انتقادهای زیادی راجع به شده. در هر دو نیمه یه مدت کوتاه یهو بازیکن‌ها وامیسن و میرن گوشه آب میخورن، برمیگردن تا بتونن دوباره هیدراته بشن و با انرژی برگردن. خیلی از بازیکن‌ها از جمله ورجیل فان دایک میگه که اصلا از این بریک هایی که داده میشه خوشش نمیاد و میگه که این کار جریان بازی رو مختل میکنه و لازم نیست، چرا که هوا در خیلی از استودیوها انقدر گرمم نیست که باید واسن و آب بنوشن. حالا دیگه نمیدونم نظر شما چیه، شما هم نظرتون رو به ما بگین که ما اینجا برای شنونده ها بخونیم. و بازی های امروز هم همینطور که میدونید تیم ملی فوتبال ایران با نیوزلند از گروه جی به تساوی 2-2 رسیدن. گل‌های ایران رو رامین رضاییان و محمد محبی زدن و 2 گل نیوزلند رو هم الیجاس وارد دروازه ایران کردش. امشب هم در ادامه این رقابت‌ها فرانسه با سنگال بازی می‌کنه. بازی جالبی خواهد بود، ساعت 11 شب یادتون نره.
0: بریم سراغ علیرضا طلسچی. من همونم.

بله، علیرضا طلسچی رو شنیدیم. من همونم. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه دوستان. اگر آماده هستین بریم سراغ برنده دوم ما برای ریدیسکاورینگ دی یو ای، و بعدش هم بریم سراغ برنده میدیا وان هتل 21 جون که میتونین یک شب اقامت داشته باشین به اضافه صبحانه و شام و دیدن فوتبال. و بریم سراغ برنده. من برم جلوتر، خیلی دوره این اون ور دنیا است. ببینیم 1 2 3. بله، و دوست خوششانس ما با 4 شماره 25 2 0 25 2 0 شایان عزیز. شایان جان مبارکت باشه. و هتلشو بگم یا بگم فقط هتل بندشه؟ ادرس بیچ ریزورت فجیره. بله بله، مبارکتون باشه، بازم مبارکه. و ببینیم جایزه دیگه هم برنده میشه آیا یا نه. و برنده بچرخو. بله، 500 درهم واوچر از مادر کیر، مبارکشون باشه. شایان جان هم استیکیشن برنده شدی، هم 500 درهم از مادر کیر برنده شدی. یه تشکر ویژم از اورا بکنم، اپلیکیشن اورا اسپانسر بسیار خوبه ریدیسکاورینگ دی یو ای، که ما از هفته پیش این برنامه رو داریم دوستان برای شما، و همچنان این هفته تا آخر همین هفته میتونی خوش شانس باشین و من هر روز دوتا برنده برای شما خواهم داشت. اما بریم سراغ برنده بعدیمون برای میدیا وان هتل. اگر نمیدونی احیانا چی پرسیدم کد چیه، گفتم طرفدار کدوم تیم هستین برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. خیلی آسونه. امید حاجیلی زینو، صبح بخیر. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

امید حاجیلی زینو بهار میگه منم مثل تو هنم این ژاپنیا رو خیلی دوست دارم، واقعا دمشون گرم، خیلی باری کلا بهشون. جمشید میگه سلام هنم خانم، بعضی روزها اتفاق میفتاد که کارمندان یک ساختمان تمام اطراف اون ساختمون رو تمیز میکردن وقتی من اونجا زندگی میکردم. واقعا شما که دیگه جمشید، آقا جمشید که ژاپن زندگی کردی میدونی دیگه، فرهنگ بسیار عالی و فوق العاده دارن. غیر از اینکه این همه احترام میذارن واقعا، ولی واقعا فرهنگ ژاپنیا باید آدم ازش اصلا کلاس بذارن واسه آدم ها. و میگن سالها به این کارها معروف هستن. خیلی جالبه، اسمش هم هست، اسم این حالا کاری که انجام میدن سنت معروف ژاپنی هست که بهش میگن گومی هیرویی. و این به خاطر این که حتما جایی که میرین و اونجا بودین بعدش حتما اونجا رو باید تمیزتر کنی، تمیزش کنی، زباله رو جمع کنی، آشغالا رو جمع کنید. و سالیان سال ما اینو دیدیم توی تمام ورلد کاپ ها که نگاه میکنید میبینی که ژاپنیا بعد از اینکه مسابقه تموم میشه چه ببازن چه ببرن. حتی یادم اون چه سالی بود، 2018 بود، طرف داشت گریه میکرد و کم کم آشغالا رو هم داشت جمع میکرد. و این خب این فرهنگ برمیگرده به بچگیاشون، زمانی که مدرسه هستن، توی سریالاشون فیلماشون اگر نگاه میکنید، چون من خیلی زیاد نگاه میکنم، معمولا همیشه میبینی که بچه ها بعد از درس و مدرسه میشینن و نوبتی میشه، بعضیا همه دارن کلاس رو تمیز میکنن، عادتشونه. و حتی تو خونه بچه ها از بچگی بهشون یاد دادن که حتما زمین رو بشورین. اینجوری هم نیست، زمین رو با دستمال قشنگ تمیز میکنین، اینجوری نیست که فقط جارو میزنن. و یه احترام به فضای عمومی، مسئولیت پذیری فردی بهش میگن، یه جایی که خودشون میگن ما از یه چیزی داریم استفاده میکنی، به اون چیز باید احترام بذاریم، به این نیست که بقیه دارن ما رو میبینن، حتی کسی هم شما رو نمیبینه این کار رو انجام میدن. و به خاطر همینم وقتی نگاه میکنی توی ژاپن قدم میزنی تو خیابونها، بینه همیشه تمیزه. و حتی وقتی میری وارد خونه میشی نمیتونی کفش ببری وارد خونه بشی. حتی من یادم یه مغازه بود، مرده گفت تو حتی تو مغازه وارد مغازه میخوای بشی باید کفشتو در بیاری، کفشتو باید عوض کنی. البته تو خونه هیچ وقت نباید کفش پوشید. و خب این آموزش ها، این رفتارها، این سنت هایی که دارن، کالچری که دارن واقعا زیباست و از بچگی هم یاد میگیرن. واسه همینه که بدون این که حالا کسی بهشون بگه، خودشون بلند میشن، آشغالا رو جمع میکنن. و این کار خیلی قشنگه، کار بسیار قشنگه که تو ما تو این رفتار رو توی تمام ورلد کاپ ها دیدیم. بریم سراغ امید، فریاد، فریاد. و بعد از آهنگ فریاد من یه قرعه کشی انجام میدم، برنده خوششانسمون رو انتخاب میکنیم. همه برنده ها مجبور شدیم امروز این ساعت انتخاب کنیم به خاطری که مهمان داشتیم امروز، با مستر تستر عزیز بودیم که کلی هم خندیدیم. از سوپ مورچه برامون گفت، هات پات مورچه، تا گفت واقعا زهر مار خورده و من باورم نمیشه، گفتم واقعا زهر مار خوردی؟ گفت واقعا زهر مار خوردم. و گفت این توی فرهنگ خیلی از کشورهای مختلف غذای عجیب غریب که دارن، گفت مثل ما که کله پاچه داریم برای همه عجیب غریبه، یا میگیم ساندویچ مغز و زبون، گفت دقیقا تو کشورهای دیگه هم یه فرهنگی دارن که از نظر ما خیلی عجیبه ولی خب از نظر خودشون خیلی عادی میاد. و خب خیلی جالب بود، نمیدونم شنیدین یا نه. با بریم حتما، حالا ویدیوش هم یه تیکن رو حتما میذارم. البته دلیل اومدنش به خاطر میخواست بیشتر در مورد ایونت Map Your Dubai صحبت کنه، که تو این ایونت شما دوستان میتونید رای بدین به تمام بلاگرها و رستورانهایی هستن که هنوز اونقدر مشهور نیستن ولی برای حمایت این کار رو انجام دادن، این ایونت رو برگزار کردن که مردم برن به این رستورانها و این بلاگرها حمایتشون کنن و بهشون رای بدن. بریم سراغ امید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اوروگوئه با وجود جمعیتی کم یکی از پر افتخارترین کشورهای تاریخ فوتبال است. این تیم نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی در سال 1930 بود و دو ستاره روی پیراهنش یادآور همان افتخارات تاریخی هستند. اوروگوئه همیشه تیمی جنگنده، سرسخت و خطرناک بوده. این تیم به همراه اسپانیا، کیپ‌ورد و عربستان در گروه اچ قرار دارد.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
3: خب تعطیلات خوش گذشت، طولانی بود. ما اول هفته رو با سه شنبه شروع کردیم، البته شوهای دیگه لایف بودن بچه ها، فقط صبح نبود. ما دلتنگ شما شدیم و امروز هم توی مسابقه شرکت کردین حتما، و من دوتا برنده برای Rediscovering the UAE رو انتخاب کردم. یه برندمون سهیلا بود و برنده دوممون شایان بود، و بریم سراغ برنده سوممون برای مسابقه این هفته ما که شروع شده، برای فوتبال، برای طرفداران فوتبال که میتونن هم فوتبال تماشا کنن، هم یک شب اقامت در هتل میدیا وان داشته باشن. برای 21 جون هستش این جایزه، فقط و فقط برای 21 جون هست، یک شب اقامت در هتل به اضافه صبحانه و شام به اضافه دیدن فوتبال. بله دیگه، آدم چی میخواد تو زندگی؟ بره هتل صبونه بخوره و شام خوشمزه و فوتبال ببینه، به به به، در کنار عزیزش باشه. ببینیم که کدوم دوست ما میخواد بره وخ بهش خوش بگذره. بریم سراغ برنده. خب از تیم هایی که بچه ها بر ما نوشتن، همه ماشاءالله همه طرفدار برزیل و اسپانیا، و اسپانیا البته خیلی هم مثل که خوب بازی نمیکنه، همه ما، منم هم خودم طرفدار اسپانیا. آلمان دیگه مثل همیشه، آلمان فوق العاده است، در آلمان همیشه کارش درسته. بله آلمان تو همه چی درستن ها، یعنی اگه نگاه کنی از زمان قدیم، از نویسنده هاش بگیر تا موسیقی و دیگه، از هر زاویه نگاه میکنی آلمانی ها همیشه خیلی خوبن. و بریم سراغ برنده خوششانس، آرژانتین. بله مسی ما آرژانتین. بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما، ببینیم طرفدار کدوم تیمه. و دوست عزیز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست، 52-98 52-98. آنایتای عزیز طرفدار ایرانه. بله آنایتای عزیز، بله 52-98 درست گفتن، آره 52-98. آنایتا مبارکت باشه، یک شب اقامت در هتل میدیا وان 21 جون به اضافه صبحانه و شام و دیدن فوتبال، مبارکتون باشه، بهتون حسابی خوش بگذره. خب وقت منم دیگه تمام شد دوستان، روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم و امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه، همیشه سرحال باشین، همیشه همدیگه رو دوست داشته باشین، مهربون باشین، با آدم ها خوب باشین، دنیا رو زیبا ببینیم، انرژی مثبت بدیم، همیشه سعی کنیم که همه چی رو از دیدگاه خوب نگاه کنیم، دنیا رو زیباتر ببینیم. صبحتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در سفر رسمی به مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور گفتگو کردند. محور این گفتگوها در رابطه با افزایش همکاری‌های دو جانبه در طیف وسیع از بخش‌ها و با تمرکز بر توسعه و تقویت روابط دو جانبه بود. دو طرف همچنین تحولات اخیر و تأثیر آنها بر امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند و بر اهمیت ادامه مشورت و تلاش برای ترویج صلح در سراسر خاورمیانه تاکید کردند. امارات متحده عربی در واکنش به تفاهم نامه میان آمریکا و ایران تاکید کرد که گفتگو و دیپلماسی باید در اولویت باشد و همه طرف‌ها می‌بایست به قوانین بین‌المللی پایبند بمانند تا امنیت و ثبات منطقه تقویت شود. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه بر ضرورت توقف کامل درگیری‌ها، احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی کشتیرانی از جمله تنگه هرمز تاکید نمود. همچنین وزارتخانه از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای رسیدن به این توافق قدردانی کرد و خواستار ادامه

0: مذاکرات برای دستیابی به نتایجی پایدارتر شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد که تنگه هرمز روز جمعه، زمانی که توافق صلح با ایران رسما در سوئیس امضا شود، کاملا باز خواهد شد. متن کامل این توافقنامه هنوز منتشر نشده است. رئیس جمهور آمریکا با ورود به اجلاس گروه 7 اظهار داشت که کشتی‌ها شروع به عبور از این مسیر تجاری حیاتی کردند، مسیری که تا حد زیادی در طول جنگ مسدود شده بود.
1: Felt badly that we had to go back on the attack for two nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now.
0: در خبرهای ورزشی، بامداد امروز عربستان سعودی پس از تساوی 1-1 در مقابل اوروگوئه، چهارمین امتیاز تیم‌های عربی در جام جهانی فیفا را کسب کرد. تیم ملی فوتبال ایران نیز در لس آنجلس بامداد امروز به مصاف نیوزلند رفت که این بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید. گل‌های ایران را در این بازی رامین رضاییان و محمد محبی به ثمر رساندند و گل‌های نیوزلند را هم الی جاست وارد دروازه ایران کرد. امشب نیز در ادامه این رقابت‌ها فرانسه به مصاف سنگال می‌رود. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام خواهد شد. و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عربستان سعودی یکی از قدیمی‌ترین قدرت‌های فوتبال آسیا است. تیمی که بارها در جام جهانی حضور داشته و همیشه توانایی شگفتی‌سازی دارد. پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی 2022 نشان داد که سبزپوشان عربستان را نباید دست کم گرفت. فوتبال عربستان در سالهای اخیر سرمایه گذاری بزرگی انجام داده و لیگ داخلی این کشور رشد چشمگیری داشته است. این تیم با بازی سرعتی و انگیزه بالا وارد مسابقات می شود و می خواهد در جام جهانی 2026 فراتر از یک شگفتی ظاهر شود. عربستان در گروه H هم گروه اسپانیای مدعی، کیپ ورد و اورگوئه است.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه. اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، از مشارکت رکورد شکن مصر در مراحل اولیه دهمین چالش کتابخانی کشورهای عربی تمجید به عمل آوردند. ایشان در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی خود اظهار داشتند که 20 میلیون دانش آموز مصری از وزارت آموزش و پرورش و مدارس الازهر الشریف مصر در این چالش شرکت خواهند کرد. حاکم دبی افزودن که مشتاقانه منتظر استقبال آنها در دبی در ماه اکتبر در کنار بیش از 60 کشور دیگر می باشد. ائتلاف بین‌المللی حمله پهپادی ماه گذشته به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات را به شدت محکوم کرد. این گروه شامل اتحادیه اروپا، بریتانیا، قطر و ایالات متحده می باشد که این گونه حملات را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار توقف فوری حملات به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی شدند. این ائتلاف همچنین خواستار همکاری نزدیکتر کشورهای جهان در حفاظت از زیرساخت‌های هسته‌ای شده و از امارات متحده عربی نیز به دلیل شفافیتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقدیر به عمل آورده است. در خبرهای بین‌المللی، یک بمب افکن نیروی هوایی آمریکا هنگام برخاستن در کالیفرنیا سقوط کرد و هر 8 سرنشین آن کشته شدند. مقامات میگویند هواپیما در حال انجام یک پرواز آزمایشی معمول بوده است که اندکی پس از ترک باند فرودگاه سقوط میکند. علت حادثه همچنان در دست بررسی است و عملیات پرواز در پایگاه تا زمان ارزیابی خسارت توسط خدمه به حالت تعلیق درآمده است. در خبرهای ورزشی، ویرجیل فنداک میگوید که از استراحت‌های اجباری فیفا برای نوشیدن آب خوشش نمی‌آید، زیرا این کار جریان بازی‌ها را مختل می‌کند و برای تماشاگران حس ناخوشایندی ایجاد می‌کند.

فنتاک در مصاحبه اعلام کرد که استراحت میتواند در گرمای شدید مفید باشد، اما به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. هلند در گروه F روز شنبه به مصاف سوئد میرود، در حالی که ژاپن هم روز یک شنبه با تونس بازی خواهد داشت. این تیم در اولین بازی خود در جام جهانی در مقابل ژاپن به تساوی 2-2 و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تیم ملی ایران یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیاست. تیمی با هوادارانی پرشور و سابقه طولانی در جام جهانی. ایران بارها قهرمان آسیا شده و همیشه در مرحله انتخابی نمایش قدرتمندی داشته است. فوتبال ایران ترکیبی از جنگندگی، تکنیک و غیرت فوتبالی است. ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی حضور دارند و نسل فعلی تجربه بین‌المللی بالایی دارند. هدف بزرگ ایران در جام جهانی 2026 عبور از مرحله گروهی است. ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزلند رقابت دارد.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از توافق اولیه بین ایالات متحده آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به درگیری استقبال کرده است. وزارت امور خارجه امارات بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و قوانین بین‌المللی تاکید کرده و در عین حال خواستار توقف فوری خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز شده است. امارات متحده عربی همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سایر طرف‌های دخیل در دستیابی به این توافق قدردانی نمود. پول گریفیتس مدیرعامل فرودگاه‌های دبی معتقد است که فرودگاه بین‌المللی دبی احتمالاً تا پایان سال 2026 پس از تحولات اخیر منطقه‌ای 80-85% از فعالیت‌های خود را احیا خواهد کرد. آقای گریفیت در گفتگو که صبح امروز با شبکه ARN داشت همچنین از رسیدن به هدف 100 میلیون نفر مسافر این فرودگاه تا سال 2027 اشاره کرد.
2: We'll be over 90% back to where we were last year during the course of mid-2027 and I wouldn't mind forecasting that it may even be possible we'll get back to that magic target of 100 million passengers through DXB by the end of 2027.
1: در خبرهای بین‌المللی نفتکش روسیه متعلق به ناوگان سایه برای اولین بار در بریتانیا توقیف شده است. این کشتی پس از توقیف در آخر هفته همچنان در سواحل ویموس لنگر انداخته است. یک تبعه هندی 38 ساله نیست که در این کشتی حضور داشته دستگیر شده است. دن جارویس وزیر دفاع انگلستان در حالی که جزئیات این حادثه را به نمایندگان مجلس ارائه می‌داد چنین گفت:
3: Sanctioned oil is bankrolling Putin's brutal war in Ukraine. Every barrel sold helps fund the missiles and drones used to kill Ukrainians in their homes, destroy their infrastructure and break their will.
1: در خبرهای ورزشی در ادامه بازی‌های جام جهانی امسال فرانسه و سنگال امشب بازی‌های افتتاحیه خود را در مقابل یکدیگر برگزار می‌کنند. آنها در اولین بازی گروه در ساعت 11 شب به وقت امارات به مصاف هم می‌روند. پیش از این نیز بامداد امروز تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس به مصاف نیوزلند رفت که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. این تیم روز یک شنبه برای رویارویی با بلژیک به این شهر باز خواهد گشت. اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر

0: لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: three. Go, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نیوزلند مهمترین قدرت فوتبال اقیانوسیه بعد از جدایی استرالیا از این کنفدراسیون محسوب می‌شود. تیمی که با لقب آل وایت شناخته می‌شود و رکورد جالبش مربوط به جام جهانی 2010 است. جایی که تنها تیم بدون شکست مسابقات بود اما با 3 تساوی حذف شد. فوتبال نیوزلند بیشتر بر قدرت بدنی، نظم دفاعی و بازی مستقیم استوار است. این تیم شاید مثل قدرت‌های بزرگ دنیا پرستاره نباشد اما همیشه تیمی سخت کوش و منظم بوده و حالا در جام جهانی 2026 به دنبال خلق شگفتی است. نیوزلند با بلژیک، ایران و مصر همگروه است.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
2: 75 درصد؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، از مشارکت رکورد شکن مصر در مراحل اولیه دهمین چالش کتابخوانی کشورهای عربی تمجید به عمل آوردند. ایشان در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی خود اظهار داشتند که 20 میلیون دانش آموز مصری از وزارت آموزش و پرورش و مدارس الازهر الشریف مصر در این چالش شرکت خواهند کرد. حاکم دبی افزودند که مشتاقانه منتظر استقبال آنها در دبی در ماه اکتبر در کنار بیش از 60 کشور دیگر می باشد. ائتلاف بین‌المللی حمله پهپادی ماه گذشته به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه امارات را به شدت محکوم کرد. این گروه شامل اتحادیه اروپا، بریتانیا، قطر و ایالات متحده می باشد که این گونه حملات را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار توقف فوری حملات به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی شدند. این ائتلاف همچنین خواستار همکاری نزدیکتر کشورهای جهان در حفاظت از زیرساخت‌های هسته‌ای شده و از امارات متحده عربی نیز به دلیل شفافیتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقدیر به عمل آورده است. در خبرهای بین‌المللی، یک بمب افکن نیروی هوایی آمریکا هنگام برخاستن در کالیفرنیا سقوط کرد و هر 8 سرنشین آن کشته شدند. مقامات میگویند هواپیما در حال انجام یک پرواز آزمایشی معمول بوده است که اندکی پس از ترک باند فرودگاه سقوط میکند. علت حادثه همچنان در دست بررسی است و عملیات پرواز در پایگاه تا زمان ارزیابی خسارت توسط خدمه به حالت تعلیق درآمده است. در خبرهای ورزشی، ویرجیل فنداک میگوید که از استراحت‌های اجباری فیفا برای نوشیدن آب خوشش نمی‌آید، زیرا این کار جریان بازی‌ها را مختل می‌کند و برای تماشاگران حس ناخوشایندی ایجاد می‌کند. فنداک در مصاحبه‌ای اعلام کرد که استراحت می‌تواند در گرمای شدید مفید باشد، اما به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. هلند در گروه F روز شنبه به مسافه سوئد می‌رود، در حالی که ژاپن هم روز یک شنبه با تونس بازی خواهد داشت. این تیم در اولین بازی خود در جام جهانی در مقابل ژاپن به تساوی 2-2 رسید. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.
3: کافه شما.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید و سلامت. سلام علیکم.
1: سلام،
0: احوال شما چطوره؟
1: خوبی شبنم؟
0: خوبین،
1: مرسی.
0: خب خدا رو شکر.
1: بازی ها رو دیدین دیشب؟
0: نه بابا
1: واقعا.
0: خب دیگه دم صبح بود، 5 صبح بود
1: آخرش، 5 صبح بود. آره ولی از ساعت فکر کنم 8 شروع شد دیگه بازی ها.
0: نه واقعا ندیدم، دروغ چرا ندیدم. ولی از شما و همه دوستانی که بازی ها رو دیدن درخواست دارم محترمانه که لطفا نظرشون رو بدن و ببینم که بازی های دیشب، البته از نتایج با خبر هستم و میدونم چه اتفاقی افتاده، ولی لطفا شما هم نظر بدین دوستان عزیزم که ببینیم که نظر شما چی بود اگر بازی ها رو دیدین. امروز سه‌شنبه 16 جون، خوشحالم که در خدمت شما هستیم با کیان عزیز. ولی دیروز چه برنامه‌ای داشتیم ماها، من خیلی از دیروزمون راضیم.
1: اونایی که آهنگا
0: اصلا انرژی خودمون خیلی خوب،
1: خیلی خوب
0: بودیم
1: خوب.
0: نه
1: خیلی خوب
0: خودمون از خودمون تعریف کرد. خب نه واقعا میگم
1: نه، ولی خب انرژی از شنونده هم.
0: بله دقیقاً
1: انرژی گرفتیم، گفتن این آهنگا چقدر خوبن،
0: ماه آهنگ بهتر می‌ذاشتیم. هی شما تعریف می‌کردین دوستان ماه آهنگ بهتر. حالا لطفاً دوستان عزیز امروز هم با انرژی های مثبت فراوونتون با ما همراه باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر و منو کیان رو تنها نذارید. به علاوه اینکه قرعه کشی هم داریم.
1: بله قرعه کشی برای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای که در لینک بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت میکنم.
0: ولی همینجوری بگم چون دوستان دارن مینویسن و خودشون آلردی میدونن که چی باید بنویسن، شما یو ای رو بفرستید تا در ساعت پایانی برنامه قرعه کشی رو هم انجام بدیم. بریم از روز به نعمت الله یه آهنگ بشنویم.
1: بریم.
0: تقدیم به شما آهنگی به اسم جون دلم.

0: صدای شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. و پیغامتون داره میاد. معصومه عزیز گفته این آهنگ عالی بود، مرسی، خواهش میکنم. مرسی از شما.
2: مرسی از شما.
1: ایمان عزیز راجع به فوتبال یه نظری دارید؟
2: کاملا موافقم.
1: کیان موافقه؟
2: کاملا. ولی خب دیگه شانس هم هست.
1: آره.
2: شانس هم خیلی
1: مهمه. فوتبال من فکر می‌کنم واقعا خیلیش به شانس دیگه. چون واقعا یه ذره این ورتر یه ذره اون ورتر مثلا توپ بره گل میشه، واقعا دیگه غیر از شانس چی میتونه باشه؟
2: آره خیلی شده. یعنی بازی کی بود؟ پریروز فکر کنم. یا ببخشید دیشب بازی اسپانیا با کاپو ورده، بازی که همه فکر می‌کردن اسپانیا قهرمان میشه، 0-0 تموم شد. با تیمی که اولین بارش بود اومده بود جام جهانی.
1: کاپو ورده؟
2: کاپو ورده.
1: اسم کشوره؟
2: بله.
1: واه، تا نشدیم. خلاصه و حسین عزیز هم به به. ان شاءالله که حسین جان پسرتون همیشه سلامت باشه. گفتن که پسرم 15 ساله شده. چند وقتیه که ندیدنش و براش ما آرزوی بسیار بسیار خوب میکنیم. ایشالله که همیشه شاد باشید و همین که سلامت باشن کافیه، اشکالی نداره. اگر راه دوره همین که سلامتی باشه خودش بهترین اتفاقه. یا آهنگ از مارتیک برای حسین بذاریم؟
2: حتما.
1: آره، تقدیم به حسین و پسرش.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از ناصر زین علی آهنگ دوستت دارم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: آهنگ مجنون از امیر عظیمی تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سنگال یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه دارد. رکورد جالب سنگال رسیدن به یک چهارم نهایی جام جهانی 2002 در نخستین حضورش بود، همان تیمی که فرانسه قهرمان جهان را شکست داد. سنگال تیمی سری، فیزیکی و بسیار خطرناک در ضد حملات است. این تیم با فرانسه، عراق و نروژ همگروه است.
2: کیه از سهراب پاکزاد تقدیم به شما.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ ای عشق از فریدون اسرائی تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله، چه خبرها آقای کیان عزیز؟
1: خبر که داریم، خبر موسیقیایی هم داریم.
0: بله بفرمایید.
1: یکی از بزرگترین خواننده های اپرا که ایتالیا هم هست، ایتالیایی هستن، حتما هم میشناسید، به اسم آندریا بوچلی.
0: بله،
1: یکی از اسطوره های اپرا هستن واقعا. قراره دوم دسامبر در ابوظبی کنسرت داشته باشن برای ابوظبی گراند پری و قراره توی اتحاد آرینای یس آیلند باشه.
0: به به، چقدرم عالی. در واقع قراره که این کنسرت به مناسبت انتشار آلبومش که در سال 1997 برگزار شده و پرفروش‌ترین آلبوم ایتالیایی زبان و پرفروش‌ترین آلبوم غیر انگلیسی زبان محسوب میشه، این کنسرت به اون مناسبت هم باشه و با فروش بیش از 90 میلیون نسخه در سراسر جهان بیش از 3 دهه است که ایشون با آثار خودش از جمله حالا کارهای مختلفی که داشته که یکی از اون مهمترین هاش ترجمه شده زمان خداحافظی، قرار هست که حالا اجرا بکنه در همون تاریخی که شما گفتین، یعنی 2 دسامبر 2026.
1: حتما این کنسرت رو بعد رفت اصلا نمیشه از دست داد. واقعا میگم.
0: و اخیراً هم در مراسم افتتاحیه جام جهانی در مکزیک ایشون اجرا داشت که خیلی هم خب مورد تشویق قرار گرفت. به هر حال دیگه باید ببینیم که از تیکت مستر دوستان میتونن بخرن یا سایت اتحاد آرنا.
1: حالا گفته شده که برای کسایی که بلیت دارن برای ابوظبی گراند پری میتونن یه 24 hour pre-sale داشته باشن که از 17 جون فروش بلیت ها شروع میشه.
0: یعنی فردا
1: که بعد از ظهر.
0: فردا دیگه، فردا 17 جونه. بله. از ساعت 1 بعد از ظهر سایت ها باز میشه
1: و بعدش دیگه از روی تیکت مستر و وبسایت رسمی اتحاد آرینا میتونیم بلیط ها رو بگیریم.
0: بله، خیلی هم عالی است. بریم از میثم ابراهیمی یا آهنگ بشنویم به اسم تو نباشی. تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب این آهنگ تقدیم به عبدالله عزیز از مهدی احمدوند.

0: سلام دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، به شمایی که همکنون به جمع کافه شمایی ها پیوستید خوش آمد میگم بهتون. امیدوارم که خوب باشید و سلامت. مرسی که دارین شما یو ای رو میفرستین، همینجوری ادامه بدین، به این دلیل که ما در ساعت پایانی برنامه قرعه کشی خواهیم داشت. درسته. و قرعه کشیمون هم بابت
1: کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای هستش که توی هفته اخیر، یعنی از هفته پیش قرعه کشی شروع شد، ولی دو هفته است که داریم در موردش صحبت میکنیم. در مورد یه استیکیشن هست برای تمام رادیوهای ARN که قراره 2000 تا شنونده رو بفرستیم برای استیکیشن توی امارات و هتل‌های مختلف. یعنی هتلی که شاید برنده بشید، شاید توی شهر باشه، شاید توی صحرا باشه، دم دریا باشه، شاید روی جزیره باشه. و قرعه کشیش جوری کار میکنه که شما یو ای ای رو میفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN پلی اپ با همون تماس میگیرید و اگه اسمتون توی قرعه کشی در بیاد، هتلی هم که قراره توش بمونیدم بعد از اسمتون در میاد و واوچری که میتونی برنده بشید از اسپانسر بسیار خوب این کمپین که اورا لویالتی پروگرام هستم، میتونید یه واوچر برنده بشید و واوچراش میتونه برای پرایمارک باشه، باث اند بادی ورکس، H&M، ریزینگ کینز، بوتس و شرکت های دیگه که با اورا لویالتی پروگرام کار میکنن.
0: خیلی ممنون، مرسی کیان جان. ببینم تو بازی دیشب گفتی اسپانیان بازی داشت دیگه.
1: اسپانیان بازی داشت،
0: خوب بازی کرد. سری
1: خوب بازی کرد. ببین این خوب بازی کرد.
0: نه برای یه چیز دیگه دارم میپرسم آخه.
1: چرا؟
0: میدونی چرا؟ به این دلیل که حلیمه عزیزم گفته سلام علیکم، خوش اومدید. به این دلیل که شنیدم که تیم ملی اسپانیا برای اینکه گرما خیلی زیاده در این فصل و بتونن بازیشون رو خوب انجام بدن، یک جلیقه ای رو براشون تهیه کردن که فناوری ویژه‌ای داره، خنک کننده توشه.
1: می‌خواستم
0: ببینم، بله در تمریناشون البته می‌پوشن، می‌خواستم ببینم با این همه امکانات چطوری بازی کردن. تمریناتشون رو در واقع قرار شده که از این ژل استفاده، ببخشید، یک ژل منجمد کننده ای توش هست که خنک نگه می‌داره بدن رو و چون که دمای هوا اونجا خیلی گرمه، گفته شده 13 درجه سانتیگراد در دما رو کم می‌کنه این جلیقه و حالا باید ببینیم که با این امکانات اسپانیا چه کار خواهد کرد.
1: بله، متاسفانه بازی اول برنده نشدن. منم از اونا بودم که میگفتم اسپانیا امسال اصلا قهرمان میشه.
0: بله، هممون همین فکر
1: رو کردیم. ولی خب کلاً بازی دستشون بود.
0: آها.
1: ولی خب متاسفانه نتونستن گل بزنن.
0: 23
1: تا شانس داشتن و گل نشد.
0: پس این جلیقه ها رو علکی برشون درست کردن، نتونستن خوب استفاده کنن. خب بعد از شنیدن تبلیغات حتما میریم سراغ آهنگ گلدمون، دل دیوونه از زنده یاد بانو هایده تقدیم به شما میشه و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
1: حتما.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از توافق اولیه بین ایالات متحده آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به درگیری استقبال کرده است. وزارت امور خارجه امارات بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و قوانین بین‌المللی تاکید کرده و در عین حال خواستار توقف فوری خصومت‌ها و بازگشایی تنگه هرمز شده است. امارات متحده عربی همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سایر طرف‌های دخیل در دستیابی به این توافق قدردانی نمود. پول گریفیتس مدیرعامل فرودگاه‌های دبی معتقد است که فرودگاه بین‌المللی دبی احتمالاً تا پایان سال 2026 پس از تحولات اخیر منطقه‌ای 80-85% از فعالیت‌های خود را احیا خواهد کرد. آقای گریفیت در گفتگویی که صبح امروز با شبکه ARN داشت همچنین از رسیدن به هدف 100 میلیون نفر مسافر این فرودگاه تا سال 2027 اشاره کرد.
2: We'll be over 90% back to where we were last year during the course of mid-2027, and I wouldn't mind forecasting that it may even be possible we'll get back to that magic target of 100 million passengers through DXB by the end of 2027.
1: در خبرهای بین‌المللی، نفتکش روسیه متعلق به ناوگان سایه برای اولین بار در بریتانیا توقیف شده است. این کشتی پس از توقیف در آخر هفته همچنان در سواحل ویموس لنگر انداخته است. یک تبعه هندی 38 ساله نیست که در این کشتی حضور داشته دستگیر شده است. دن جارویس وزیر دفاع انگلستان در حالی که جزئیات این حادثه را به نمایندگان مجلس ارائه می‌داد چنین گفت:
3: Sanctioned oil is bankrolling Putin's brutal war in Ukraine. Every barrel sold helps fund the missiles and drones used to kill Ukrainians in their homes, destroy their infrastructure, and break their will.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های جام جهانی امسال، فرانسه و سنگال امشب بازی‌های افتتاحیه خود را در مقابل یکدیگر برگزار می‌کنند. آنها در اولین بازی گروه در ساعت 11 شب به وقت امارات به مصاف هم می‌روند. پیش از این نیز بامداد امروز تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس به مصاف نیوزلند رفت که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. این تیم روز یکشنبه برای رویارویی با بلژیک به این شهر بازخواهد گشت. اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
4: کافه شما.

خب سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به ساعت دوم برنامه کافه شما و این ساعت رو با صدای آقای صدا ابی شروع کردیم، آهنگ آخر قصه. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در ساعت بعدی میخوایم قرعه کشی رو انجام بدیم و میبینم که دوستان عزیزمون دارن هی شما یو ای ای رو برامون میفرستن. حالا میخوام یه بار دیگه توضیح بدم در مورد قرعه کشی امروز که برای کمپین Rediscovering the UAE هستش، یه کمپینی که تمام رادیوهای ARN دارن روش کار میکنن که 2000 تا شنونده رو بفرستن روی استیکیشن در امارات به هتل‌های مختلف و این هتل‌ها میتونن هتل‌هایی که دم ساحل هستن، هتل‌هایی که تو جزیره هستن، توی صحرا و حتی توی شهر حسن باشن. و جوری که قرعه کشی کار میکنه اینه که شما به شماره 4002 یا از روی ARN Play App برامون شما UAE رو میفرستید و اگه اسمتون اومد بعد یه قرعه کشی دیگه انجام میشه که ببینیم کدوم هتل برنده شدین و دوباره یه قرعه کشی دیگه انجام میشه که ببینیم آیا واوچر هم برنده میشید از اسپانسر بسیار خوب این بخش یا کمپین Rediscovering the UAE که Aura Loyalty Program هستن و دیگه با شرکت هایی که با Aura Loyalty Program کار میکنند هم میتونید اگه شانسشو داشته باشید یه واوچر 500 درهمی برنده بشید. پس شما UAE رو حتما برامون بفرستید، در کنارمون باشید. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، آهنگ فرار از فرزاد فرزین.

0: خب سلام دوباره دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما در همین بین حسین عزیز هم پیغام داده، گفته که یک جوانه کوچک در ذهنت کافیست تا درختی تنومند با ریشه های جاودانه در زندگیت خلق کند. به ندای درونت گوش کن و امروز قاصدک رویاهایت را به پرواز در بیاور. به
1: به به، مرسی
0: حسین.
1: مرسی.
0: خب دیگه براتون بگم که پویان عزیز هم گفته، داشکیان گل سلام.
1: سلام
0: سلام به شما
1: سلام.
0: اما دوست عزیزی هم گفته آهنگ امشب رو میخوام از بلک کتس. نداشتیم، یعنی امشب زیاد داریم ولی از بلک کتس
1: شاید
0: نداشتیم.
1: شاید اسم آهنگ چیز دیگه است.
0: شاید یه چیز دیگه است. بله
1: میتونه باشه.
0: میخواین امشب مثلا از دنیا رو براتون بذارم؟ امشب امشب، حالا چه دنیا چه بلک کتس چه فرقی میکنه؟ امشب چه خبره؟ بله حالا میشنویم با هم دیگه.
1: بله
0: خب راستی امشب چه خبره؟ فوتبال کجا و کجاست
1: امشب؟ اونو میگیم. می‌خواستم بازی دیشب رو اول بگم.
0: اول دیشب بعد امشب. بعد بفهم.
1: اول دیشب بعد امشب. بله. آره دقیقاً. دیشب 4 تا بازی بود و یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. همه بازی مساوی بودن. یعنی هیچ برنده‌ای نبود توی بازی‌ها.
0: خب حالا چی میشه؟ چون من از فوتبال خیلی سردر
1: نمیارم. همه این تیم‌ها برای اینکه توی گروهن هنوز، یعنی بله. استیج گروه هاست، همه این تیم‌ها یه امتیاز می‌گیرن.
0: برای اینکه یعنی برد سه امتیاز دوباره بازی کنن
1: نه.
0: تا یکی بره
1: نه.
0: بالا.
1: خب یه برد سه امتیاز، مساوی امتیاز و باخت هیچ امتیازی نمیده. ولی خب دیشب کاپو ورده با اسپانیا بازی داشتن. این بازی 0-0 تموم شد. یعنی هیچ گلی نداشت. بعد بازی دوم بین بلژیک و مصر بود که بازی خیلی مهمی بود و در دقیقه 20 مصر گل اولو زد، گل دومو بلژیک زد در دقیقه 66. بازی سوم عربستان سعودی بود با یوروگوئه که در دقیقه 41 عربستان سعودی گل اولو زد و در دقیقه 80 یوروگوئه تونست مساوی کنه. و بازی آخر بین ایران و نیوزیلند بود که نیوزیلند گل اولو زد، ایران در دقیقه 32 مساوی شد و در دقیقه 55 نیوزیلند دوباره گل زد که در دقیقه 64 ایران دوباره مساوی کرد.
0: بله
1: ولی خیلی عجیبه که همش مساوی بود.
0: احمد میگه که پیش بینی در مورد اسپانیا خوب نبوده
1: واقعا
0: و میگه که
1: من گفتم قهرمان میشدم.
0: آره گفته باید حضرت عشق آرژانتینو ببینی. عجب اصطلاحی.
1: حالا ببینیم قراره بازی داشته باشن دیگه.
0: بریم امشب رو بشنویم از دنیا. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: حواشی با صدای بهزاد لیتو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: یه خبری توی دلمه که میخوام بگم.
1: حال منو خوب کن از

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه یکی از قدرتمندترین تیم‌های نسل جدید فوتبال جهان است. تیمی که دو بار قهرمان جام جهانی شده و تقریباً همیشه ستاره تولید می‌کند. رکورد جالب فرانسه رسیدن به دو فینال متوالی جام جهانی در سال‌های 2018 و 2022 است. سرمربی فرانسه دیدیه دشام است. تنها کسی که به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی جام جهانی را برده. فرانسه با سرعت و قدرت هجومیش همیشه ترسناک است. این تیم با سنگال، عراق و نروژ در گروه آی قرار دارد.
2: پشت خط از ساتین میشنویم با هم.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: آهنگ فردای خوب از پویا تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اگر الان در راه مدرسه هستید به سمت خونه یا از خونه به سمت مدرسه، یعنی هنوز نرسیدین دنبال بچه ها، به هر حال امیدوارم زیاد ترافیک نباشه و بتونید به راحتی برسین مدرسه و بچه ها رو بردین. دیگه تقریبا روزهای آخره
1: بعد.
0: تقریبا فکر میکنم شاید یه 10 روزی
1: دیگه رسیدیم. آره. به تعطیلات تابستون.
0: دقیقاً همینطوره.
1: ببینم مدرسه هنوز 2 به 3 تموم میشن.
0: بله. اما بعضیا هستن که خب زودتر پیغام میدن، پدر مادرها زودتر میرن دنبالشون و از مدرسه میارنشون خونه. دیگه معلومه کیو دارم میگم. خودمو میگم که رفتم امروز داره دنبال دخترم. ببین یه گلر ژاپنی هست، شما که اهل فوتبالی میدونستی که مامانش ژاپنیه، پدرش اهل غنا هستش، از کشورهای آفریقایی و خودش هم توی آمریکا به دنیا اومده و چهرهش اینطوریه، هیچ ربطی به یه جوری میکس شده دیگه.
1: آره.
0: میکس ژاپنی و غنایی هستش. ایشون اسمش سوزوکیه و گفته شده که یه گلر با 3 ملیت اما برای تیم ژاپن بازی میکنه.
1: بله، داشتن بازی هلند و ژاپن و ایشون توی گل بودن.
0: آها.
1: آره.
0: بله.
1: داشتن بازی میکردن.
0: آره. این جالب بود. یه نکته دیگه هم که یک مردی که تمام جام جهانی های دنیا رو دیده، از سال 1930 تا امسال 2026 97 ساله که داره فوتبال نگاه میکنه و همه جام جهانی ها رو دیده. خودش فکر میکنم دیگه
1: باید بالای 100 باشه.
0: آره، البته این عکسی که اینجاست نشون نمیده که خیلی پیر باشه، ولی خب بله دیگه. آره، خلاصه همه رو دیده.
1: تا الان چقدر؟
0: آه، خودش متولد 1929ه. پس
1: آها، از یه سالگی دیگه شروع کرده. آره. از یه سالگی شروع کرده.
0: خلاصه گفته شده که ایشون خیلی علاقمند به فوتباله و دقیقاً تا الان داره مدام فوتبال همه جام جهانی ها رو نگاه میکنه. حال بعد باش
1: گرم.
0: از ایشون باید مصاحبه گرفته
1: ببینیم
0: که آره
1: بگر.
0: دقیقاً در جام جهانی های مختلف چه خبر.
1: چقدر باحال.
0: خب بریم از مهدی جهانی، دوست دارم این هوارو رو بشنویم و تقدیمش بکنیم به شما عزیزان.
1: بریم.

بریم آهنگ به من نگو دوستت دارم و بشنویم با صدای داریوش، تقدیمش کنیم به حسین عزیز که از راه دور در کنارمون هست.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. عجب آهنگی بود کیان، واقعا قشنگ بود.
1: عجب آهنگی بود، یه ملودی موندگار دیگه از پرویز مقصدی دیگه.
0: بله،
1: همه آهنگاش موندگار،
0: واقعا قشنگ.
1: بله،
0: و خانم گوگوش هم آهنگی داره در جواب این آهنگ.
1: بله،
0: اونطور که من شنیدم
1: دیگه نمیگم دوستت دارم.
0: آها،
1: خیلی باحاله نه؟
0: آره. خب ایشون چه میگه؟ مگه اونم میگه دیگه نمیگم دوستت دارم.
1: داریوش میگه به من نگو دوستت دارم.
0: آها، به من نگو دوستت دارم.
1: اونم میگه دیگه نمیگم دوستت دارم.
0: چه جالب.
1: ولی چند بار این اتفاق افتاده تو موسیقی فارسی که
0: فکر میگه تو زندگی واقعی. تو موسیقی بله.
1: تو زندگی واقعی همینطور البته. نه، ولی تو موسیقی کلا این اتفاق خیلی میفته که بیان، یعنی از همون داستان جوابشو بسازن.
0: درسته. دقیقاً. مجید عزیز هم به جمع ما پیوست از دانمارک بودن.
1: بله
0: بله، گفتن سلام به شبنم و کیان عزیز. مرسی، مرسی که همراه ما هستید مجید جان. خب دیگه چه خبر؟
1: میخواستم در مورد بازی های امشب صحبت کنم. دیگه از دیشب گفتیم، بذار از امشبم بگیم. امشب ساعت 11 شب فرانسه با سنگال بازی داره. قراره بازی خیلی خوبی باشه. فینالیست های جام جهانی قراره با قهرمان های آفریقا بازی کنن. اون بازی ساعت 11 شب. ساعت 2 صبح عراق با نروژ بازی داره. 5 صبح آرژانتین با الجزایر و ساعت 8 صبح اتریش با اردن.
0: بله.
1: بازی بسیار قشنگی قراره ببینیم امشب. دیگه ببینیم نتیجه ها چیان. فردا در مورد نتیجه هاش حتما صحبت میکنیم.
0: بله. اما در بخش آهنگ های گلدمون آهنگ قاصد رو گذاشتیم از ابی که با هم دیگه میشنویم. فقط قبل از اون یه بار دیگه به دوستان بگیم که برای شرکت در قرعه کشی اصلا چیکار باید بکنن.
1: حتما به شماره 4002 یا از روی ARN Play App بنویسید شما UAE که توی قرعه کشی امروز شرکت کنید. قرعه کشی امروز هم برای کمپین Rediscovering the UAE هستش که میتونید یه استیکیشن برنده بشید.
0: بله، پس بله. تا دیر نشده بفرستین که کم مونده که ما تماس بگیریم. البته اگر که گوشی رو کسی نتونه برداره هم اشکالی نداره، جز برنده ها محسوب میشه و بله. براشون ایمیل یا حالا در واتساپ اطلاعات لازم فرستاده میشه.
1: درسته.
0: پس این آهنگ رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
1: حتما.
0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
3: 75%؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجا.
0: تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: کردند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کردند که 20 میلیون دانش آموز مصری از مدارس وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصر و همچنین مدارس الزهرالشریف در این رقابت فرهنگی شرکت کردند. ایشان همچنان افزودند که مشتاق هستند در ماه اکتبر از شرکت کنندگان مصری در دبی استقبال کنند. مدیر عامل فرودگاه‌های دبی، پول گریفیتس اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی دبی در پی تحولات اخیر منطقه تا پایان سال 2026 به سطح بازیابی عملیاتی 80 تا 85 درصدی دست خواهد یافت. گریفیتس در گفتگو با شبکه ARN گفت که این فرودگاه روندی قدرتمند را برای بازگشت به هدف جابجایی 100 میلیون مسافر دنبال می‌کند و پیش‌بینی کرد این هدف تا پایان سال 2027 تحقق خواهد یافت.
1: We'll be over 90% back to where we were last year during the course of mid-2027, and I wouldn't mind forecasting that it may even be possible we'll get back to that magic target of 100 million passengers through DXB by the end of 2027 if the recent news holds and the confidence recovers in the region and in air travel generally.
0: و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.7 ریشتر جزیره سولاوسی در اندونزی را لرزاند. کانون این زمین لرزه در حدود 42 کیلومتری جنوب شرقی شهر پالو و در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است. این سازمان اعلام کرد که این زمین لرزه خطر وقوع سونامی را به همراه ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بین گانن دواک بازیکن تیم ملی اسکاتلند از روزهایی یاد می‌کند که همراه با آرون هیکی همتیمی خود در تیم حاضر در جام جهانی به مدرسه می‌رفته است. این دو بازیکن در دیدار در مقابل هایتی در شهر بوستون که با پیروزی 1-0 اسکاتلند به پایان رسید در ترکیب تیم حضور داشتند. وی گفته است که آنها از دوران کودکی و سال‌های تحصیل فعالیت و تلاش خود را از ساعت ابتدای روز آغاز می‌کردند.
2: I was getting up at 5 in the morning to train at school, so it's silent, aye.
3: Sleeping.
2: Aye.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما هم رسیدیم.
1: دو ساعت اول چقدر سری گذشته.
0: بله، همونطور که عمر ما هر روز داره میگذره و میگیم چقدر داره سری میگذره، ولی خب میگذره.
1: حسین عزیز گفتن که تولد برادرزادهشون، یا آهنگ تولد براشون پخش کنیم.
0: چشم حتما. آهنگ تولد از کی؟ خب حالا من پخش میکنم به انتخاب خودم، درسته؟
1: بله، به انتخاب شما.
0: و دوست عزیزی هم به اسم روزبه گفتن که آهنگای قدیمی خیلی موندگارترن، به خاطر اینکه مدت زمان بیشتری صرف میشد برای اینکه این آهنگ ها روش زمان گذاشته میشد که ساخته بشه و به خاطر همین موندگارن. دقیقا درسته، واقعا. الان همه چی شده عجله ای، حالا که واقعا چی میگن، AI هم اومده،
1: هر چی بیشتر بهتر، به جای اینکه هر چی بهتر بهتر.
0: آره واقعا، یعنی به کیفیت دیگه کسی مثل اینکه نمیخواد توجه کنه، فقط تعداد آهنگ ها زیاده.
1: شنونده ها میدونن، شنونده که دارن گوش میدن، یعنی آهنگا رو گوش میدن، خب اونا میتونن تشخیص بدن. واسه همین ما هنوز آهنگای 10 15 20 30 سال پیشو گوش میده.
0: بله. خب یه دوست عزیزی، یعنی همین آقای روزبه گفته که روی آیپد نمیشه نصب کرد، مثل اینکه اپ ARN رو. آره، اینجوری منظورشون از این پیغام یه ذره پس و پیش اومده. گفته رو آیپد اپل اجرا نمیشه، نصب میشه ولی بخش‌هاش باز نمیشه، مثل قسمت مسیج ها و استیشن های رادیو ARN. خب حالا شما رو گوشی باز کنید، رو آیپد باز نکنید، اشکالی نداره. که آقای محمود عزیز لطفا شما UAE رو به انگلیسی بفرستید، کد مسابقه رو به انگلیسی بفرستید، چون دستگاه میخونه شما UAE رو و در واقع انتخاب میکنه، بنابراین اینه که حتما انگلیسی بفرستید. علیرضا گفته که یعنی جایزه به من نمیرسه، با علامت سوال. سوالیه که بدون پاسخ مونده، چرا نمیرسه؟ میرسه. و سریای عزیز گفته که یا شانس امروز، و نوشته شما UAE. ایشالله سریای جان که شانستون خوب باشه، ولی اگرم خوب نبود همینطوری تا آخر هفته پیغام هاتون رو بفرستید. حسین عزیزم که گفته که آهنگ تولد برای برادرزادش که اسمش جوانه هستش.
1: آخه
0: اسم قشنگی نه؟ بریم آهنگ تولد رو گوش کنیم، تقدیمش کنیم به همه ی کسانی که این روزا تولدشونه. آخرای دیگه، آره این روزهایی که تولد میگیرن همه. به به، سعید گفته به من جایزه ندین خیلی ناراحت میشم. ای داده بیدار.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب به به این روز زیبا و این پیغام‌های قشنگتون. اولا امیررضا گفته آقا اگه به گفتن لطفا منم برنده کنین. نه والا اصلا به گفتن من و شما نیست، اما مرسی که هستین و مرسی که حتما شما امیررضا جان نوشتین دیگه. شما یو ای رو بنویسید، شما شانس خودتون رو امتحان بکنید، تازه به دوستانتون، به افراد خانوادهتون، به همه بگین بنویسن.
2: من فکرم هر آره. کسی که پرچم قرمز رو نداشته باشه میتونه برنده بشه.
1: آره ولی اونایی هم که پرچم قرمز دارن بنویسن. حالا ما که نمیدونیم، شاید دستگاه انتخاب کرد، ما چه میدونیم. آرام که گفته که من آقا هستم. اتفاقا آرام از اون اسمایی که هم اسم آقا میذارن هم اسم خانم.
2: او جدی؟
1: بله بله. آرام گفته که من برنده شدم چند بار، دم همتون گرم، جایزه بردم از سال اول رادیو، یادش بخیر، اون موقع آیفونی در کار نبود، دوربین نیکون برده. باریکلا چه شانسی.
2: استفادهش هم کردیم، بلکه من میدونم خیلی ها دوربین دارن استفاده آره. نمی کنن.
1: حتما استفاده کردن. اما محسن عزیز متاسفانه تصادف کرده، از پشت ماشین زده به ماشینش توی راه، مثل که ابوظبی بوده، ولی خودش سالمه، اتفاقی نیفتاده. عکس ماشین رو برای ما فرستاده، ولی خدا رو شکر که تصادف کرده.
2: نه خدا رو شکر که خودشون سالمه.
1: شوخی کرد. خواستم اینم چی میگی. آره واقعا در هر اتفاقی باید آدم بگی خدا رو شکر که اتفاق بدتر نیفتاد. محسن جان آره ببین، یه وقتایی آدم ها حالا نمیدونم مثلا سرعتشون زیاده، یهو مثلا میزنن رو ترمز، یا اینکه حواسشون تو گوشیه، آره فاصله مجاز رو رعایت نمیکنن و همه اینها. خلاصه که باز خوبه که به خیر گذشت، اما ماشینتون هم میدید حتما تعمیر میکنن و اینها. سبا یا سیبا نمیدونم، سیبا گفته که تولد دوست منم هست. تولدت مبارک نگار جان، امیدوارم سال جدید زندگیت پر از سلامتی، شادی، آرامش و کلی لحظه‌های قشنگ باشه کنار حمید رضا جون و دوتا فرشته کوچولوت. خونه‌ای که با عشق، خنده و حضور تو گرم شده، همیشه پر از خوشبختی و اتفاقای خوب بمونه. تولدت مبارک رفیق.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از فرزاد فرخ

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayue.com. آقا یه تولد دیگه هم داریم، مبارک. شهلای عزیز پیغام داده گفته تولد رضا در کانادا رو تبریک بگین، تولد 7 ماهگی پسرش رادوین هم هست، بگین دوستتون دارم و میخوام زودتر ببینمتون، ولی البته اونا بیان دبی براشون اینجا جشن بگیریم. از طرف حامد و شهلا.

یه بار دیگه تولد آقای حامد و پسر 7 ماهشون رادوین رو تبریک میگیم. مبارک باشه، ایشالله که سلامت باشین سالهای سال.

همینجا کد مسابقه رو یه بار دیگه بگیم. شما UAE آقای محسن عزیز بفرستید. امیررضا گفته رد فلگ چند وقت فعاله؟ نمیدونم، ولی شما الان رد فلگ نداری، راحت باش. فکر کنم یه دو سه ماهی معمولا بعد از جایزه گرفتن اون رد فلگ فعاله.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اوروگوئه با وجود جمعیتی کم یکی از پرافتخارترین کشورهای تاریخ فوتبال است. این تیم نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی در سال 1930 بود و دو ستاره روی پیراهنش یادآور همان افتخارات تاریخی هستند. اوروگوئه همیشه تیمی جنگنده، سرسخت و خطرناک بوده. این تیم به همراه اسپانیا، کیپ ورد و عربستان در گروه اچ قرار دارد.
2: بریم آهنگ اگه دورم رو بشنویم با صدای فریدون، تقدیم به شما.

0: کیان جان این آهنگ رو ما تقدیم کردیم به خود تو، فکر نکنی یکی کیان دیگه بود، خود تو.
1: خیلی این آهنگ رو دوست دارم واقعا.
0: آره من هم چون میدونستم دوست داری بسنجد. گفتم که همین الان تقدیمش بکنیم به تو. اما کیان عزیز امروز یه تولد دیگه هم هست، تولد یوسف عزیزه که از همینجا بهش میگیم تولدش مبارک. یوسف جان
1: مبارک
0: بشه، گفته تولد منم هست. چقدر تولد داشتیم امروز، روز تولدهای با شکوهه. اما اون دوست عزیزی که گفته بودن که ما چند سال پیش دوربین هدیه گرفته بودیم و شما ازش پرسیدی گفتی که استفاده کردین یا نه، گفته نه هنوز تو جعبشه.
1: گفتم خیلی آره. استفاده نمی‌کنم. آخه خونه خودمون هم دقیقاً همینطوری بود، دوربین گرفتیم هیچ وقت استفاده نکردیم. بله.
0: خب حالا نداره دیگه، الان دیگه استفاده نکردین، این همه سال دیگه کارش نمیشه کرد. اما بریم قوره کشی رو انجام بدیم.
1: بریم.
0: دوستان آماده این؟ همه آماده؟ بریم که ببینیم برنده خوش شانس امروز یعنی سه شنبه 16 جون چه کسی است. 3 2 1.
2: الو.
0: الو سلام.
2: سلام.
0: حالتون خوبه؟
2: مرسی.
0: شما اسمتون رو میشه بپرسم؟
2: شما؟
0: من از رادیو هستم، رادیو شما.
2: خوب هستین؟
0: مرسی. شما خوبین؟ اسمتون
2: فاطمه.
0: فاطمه عزیز. فاطمه جان خواستم بهتون تبریک بگم که در قرعه کشی ما برنده شدین.
2: مرسی. ممنون.
0: خواهش میکنم. بله، در یک شب اقامت در هتل The Eight Palm Dubai و همچنین 500 درهم وچر امریکن ایگل که میدونید دیگه.
2: بله
0: شلوارای جین و اینا میتونید بخرید و لذتشو ببرید.
2: مرسی. خیلی ممنون. دست کردیم. مرسی. ممنون.
0: خواهش میکنم. مبارکتون باشه. ایشالله که بهتون خوش بگذره فاطمه جان.
2: مرسی. ممنون. دست کردیم.
0: خواهش میکنم. قربان شما. من مزاحمتون نشم. خدا نگهدار.
2: خدا حافظ.
1: بام نبود کسی از علیرضا طلیسچی تقدیم به شما.

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم

0: خب رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز. چه آهنگی هم بود
1: واقعا، به به به این آهنگ، به به به این اجرا.
0: اولا که فرزاد گفته که سلام و عرض ادب، آقا منم از صبح منتظر اینم که برنده بشم، امیدوارم که این اتفاق فرخنده امروز بیفته. آقای فرزاد خان اصلا دیر نشده، چون دو تا برنده هم تو برنامه مجتبی جان هست، در ضمن تا آخر هفته همینطوری دو تا دو تا برنده هست تو برنامه صبح، دو تا برنامه ما یه دونه و برنامه عصر دوباره دو تا. بنابراین اصلا امید خود را از دست نداده و همینطور پشت سر هم شما یو ای رو به اپ ARN Play بفرستید یا به 4002. درست میگم؟
1: دقیقاً.
0: دیگه براتون بگم
1: چه آهنگی گذاشتین توی آهنگ‌های گلد.
0: بله، همسفر گوگوش میشنویم بعد از صحبت هم.
1: بله حتما.
0: اما دوستان رسیدیم به پایان برنامه امروز و دلمون نمیاد خدافظی کنیم، ولی دیگه مجبوریم که خدافظی رو انجام بدیم. میدونم که برنامه هاتون پره دیگه، فوتبال رو باید ببینید و اصلا وقت ندارید که سرتون رو بخارید.
1: مثلا بازی امشب رو یادتون نره ها، واقعا حیفه، واقعا حیفه، ولی میدونم دیر شروع میشه، سخته،
0: ولی اب نداره. دوستان عزیزم، امیدوارم که این جمله‌ای که میگم رو با تمام وجودتون بتونید قشنگ حسابی بشینه به جان و دلتون. گفته که بر اساس قوانین الهی و کائنات تنها یک نفر در جهان هستی وجود داره و اون خود تو هستی و باور کنید که هیچ فرد دیگری وجود نداره که بتونه در اون چیزی که شما میخواید و فرمان روای اصلی خود شما هستید بخواد دخالتی بکنه. پس بنابراین مهمتر از همه اینه که افراد دیگر در جهان هستی هم همچین موقعیت بی نظیری دارن مثل شما، اما شما خودتون تصمیم گیرنده هستید برای خودتون. بنابراین لطفاً هر آنچه که میخواید رو فقط به جهان هستی و به کائنات بیشتر ساطع کنید. هر آنچه که در زندگیتون دوست دارید، هر آنچه که هدفتونه.
1: به به،
0: موافقی؟
1: کاملا، خیلی قشنگ
0: بود. خواهش
1: میتونه یه درس زندگی باشه.
0: بله خواهش. اما آمنه عزیز یه پیغام دادن، گفته که میتونیم یه تیکت دیگه هم بخریم
1: برای توی استوری
0: 5. یه سال بره
1: نمیدونم
0: حتما اونجا میتونید شما یه تیکت دیگه بخرید توی اون سینما.
1: اگه پریمیر باشه نمیدونم چه جوریه.
0: آها برای پریمیرش.
1: آره باید از فکر کنم برنامه صبح شما با حنان
0: بله
1: بود این قرعه کشی،
0: بعد
1: از خودشون بپرسید.
0: اما برنامه های مختلف رو از دست ندید، به خصوص انرژی شما
1: که از 5 بعد از ظهر شروع میشه تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با حنان از 7 صبح تا ساعت 10
0: و اصل کاری یعنی برنامه خودمون که فردا ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود با برنامه کافه شما. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.
1: خدا حافظ.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: برو اگه میخوای بری، دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات بنا به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد شهر اویان لبن فرانسه شدند تا در نشست سران گروه 7 یا G7

0: بنزال در نهیان رئیس دولت امارات و در چارچوب تداوم حمایت‌های بشردوستانه این کشور از مردم سوریه، کمک‌های امدادی فوری برای پشتیبانی از خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در رود فرات را ارائه کرده است. این اقدام در ادامه مجموعه‌ای از ابتکارهای بشردوستانه امارات برای حمایت از جوامع آسیب دیده از سیل در سوریه انجام شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت هند اعلام کرد که دسترسی به پیام رسان تلگرام را تا 22 ژوئن مسدود کرده است. به گفته وزارت آموزش هند، این پلتفرم برای فریب داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری ورودی رشته‌های پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. فعالان حقوق مدنی و آزادی بیان پیشتر این ماده قانونی را ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان توصیف کردند، ولی با این حال دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند تاکید دارد که تمامی اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تامین منافع عمومی انجام می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، راسل مارتین سرمربی جدید لستر سیتی اعلام کرد از بازگشت به دنیای فوتبال بسیار خوشحال است. سرمربی پیشین رنجرز پس از آنکه اکتبر گذشته از این تیم برکنار شد، اکنون بار دیگر به لیگ حرفه‌ای انگلیس بازگشته است. مارتین با امضای قراردادی 3 ساله درباره دلایل پذیرش این مسئولیت و اهداف خود در این باشگاه با اسکای اسپورتس نیوز گفتگو کرده است.
1: This one was always going to be about how I felt about it and the people and the process that I've met. The chairman have been it's been really fantastic the feeling I've had about it and it's just really exciting. I think the chance to build something here.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست، منم و تویم، چش تو چش وصل وصلیم، وقتش همو بغل کنیم. چ...

0: رفتارات همه با حالن.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عربستان سعودی یکی از قدیمی‌ترین قدرت‌های فوتبال آسیا است. تیمی که بارها در جام جهانی حضور داشته و همیشه توانایی شگفتی‌سازی دارد. پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی 2022 نشان داد که سبزپوشان عربستان را نباید دست کم گرفت. فوتبال عربستان در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده و لیگ داخلی این کشور رشد چشمگیری داشته است. این تیم با بازی سرعتی و انگیزه بالا وارد مسابقات می‌شود و می‌خواهد در جام جهانی 2026 فراتر از یک شگفتی ظاهر شود. عربستان در گروه H، همگروه اسپانیای مدعی، کیپ ورد و اورگوئه است.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی، از مشارکت بی سابقه مصر در مراحل اولیه دهمین دوره چالش خوانش عربی تقدیر کردند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کردند که 20 میلیون دانش آموز مصری از مدارس وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصر و همچنین مدارس الزهراء الشریف در این رقابت فرهنگی شرکت کردند. ایشان همچنان افزودند که مشتاق هستند در ماه اکتبر از شرکت کنندگان مصری در دبی استقبال کنند. مدیر عامل فرودگاه های دبی پول گریفیتس اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی دبی در پی تحولات اخیر منطقه تا پایان سال 2026 به سطح بازیابی عملیاتی 80 تا 85%ی دست خواهد یافت. گریفیتس در گفتگو با شبکه ARN گفت که این فرودگاه روندی قدرتمند را برای بازگشت به هدف جابجایی 100 میلیون مسافر دنبال می‌کند و پیش‌بینی کرد این هدف تا پایان سال

0: کرد که این زمین لرزه خطر وقوع سونامی را به همراه ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بین گاننداک بازیکن تیم ملی اسکاتلند از روزهایی یاد می‌کند که همراه با آرون هیکی همتیمی خود در تیم حاضر در جام جهانی به مدرسه می‌رفته است. این دو بازیکن در دیدار در مقابل هایتی در شهر بوستون که با پیروزی 1-0 اسکاتلند به پایان رسید در ترکیب تیم حضور داشتند. وی گفته است که آنها از دوران کودکی و سالهای تحصیل فعالیت و تلاش خود را از ساعات ابتدای روز آغاز می‌کردند.
1: I was getting up at 5 in the morning to train at school, so it's silent, aye.
2: Sleeping.
1: Aye. No, a lot of chat going on there, just to train in the morning before school.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. اول هفته که از دیروز برای ما آغاز شد، ولی خب عزیزانی که تعطیل بودند شنبه، یک شنبه و دو شنبه رو دیگه امروز روز اول هفته شون میشه. امیدوارم که آخر هفته و تعطیلات نسبتاً طولانی تری که داشتید رو خیلی خوب گذرونده باشید و بهتون خوش گذشته باشه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید و پیغام هاتون رو ارسال کنید. خیلی کار داریم امروز، یعنی 3 ساعت برنامه است و کلی کار و کلی جایزه. کمپین Rediscovering the UAE که در جریان هست و دوستان هم لطف دارند از همین حالا شروع کردن کد مسابقه رو فرستادن. شما UAE کد مسابقه ماست و همجوری که وعده داده بودم به شما، کمپین دیگری هم از همین امروز آغاز میشه در راستای رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 تحت عنوان Home of Fun، که قرار کلی جایزه هم اونجا داشته باشیم برای شما. هم بلیت های سینمای راکسی رو برای شما در نظر گرفتیم که بتونید فوتبال ها رو ببینید، هم یه قرعه کشی بزرگ داریم که قراره که نمیگم بهتون، خیلی اون جایزه خوبه، یعنی همه جایزه ها خوب و باحالن، ولی با دست پر برگشتیم، اینجوری بگم بهتون. پس تا آخر برنامه حتما با ما همراه باشید که دست خالی از این برنامه خارج نشید و تا آخر هفته این جایزه ها رو برای شما داریم. یه خبر خوب دیگه هم دارم، فردا یه جایزه دیگه هم اضافه میشه به تعداد جایزه ها. چه خبره؟ پس جایی نرید دیگه، همینجا بمونید، حداقل این یه هفته ما رو تحمل کنید، کلی جایزه برنده میشید. آقا سعید گل سلام، سلام، وقت شما بخیر. مهرداد، ساجده، شهلا، علی، سمانه، عبدالله، امید، امیر، آزین، همگی خوش اومدید، دمتون گرم. یه عصر خوب رو گوش کنیم، امیدوارم که یه عصر خوب رو در کنار شما سپری کنیم.

باسم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. ما که وعده یه عصر خوب رو دادیم به شما با صدای ماکان بند و قطعا هم یه عصر خوب رو خواهیم داشت، چون کلی جایزه بر شما در نظر گرفتیم. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. شهر حسابی شلوغ، از همین حالا دارم میبینم ترافیک رو و فکر کنم هفته های پایانی مدارس هم هست دیگه و امیدوارم که تعطیلات پیش رو هم تعطیلات فوق‌العاده‌ای باشه برای دانش آموزان، دانشجویان عزیز و همچنین خانواده های گرامی و اساتید محترم. و پیغام های شما هم به دست ما میرسند. هند، منیره، سیف، منا و علی آیدین میگه که مجتبا جان ما بدون جایزم کنار شما هم. دم شما گرم آیدین جان، شرکت کن، امیدوارم برنده هم بشی. ستایش. و حسن هم فرستاده که من هفته گذشته برنده شدم، یک شب اقامت در هتل آنانتارا سیربانیاس و هنوز با من تماس نگرفتن. بله حسن جان، این هفته هم چون ما این جایزه ها رو داریم، یعنی هر عزیزی که شرکت کنه شانس این رو خواهد داشت که برنده یک شب اقامت بشه در یکی از هتل های لاکشری در سرتاسر امارات متحده عربی. منتظریم که برنده های این هفته هم انتخاب بشن و دیگه باهاتون تماس میگیرن. امیدوارم که هفته های آینده بتونید استفاده کنید از این یک شب اقامتی که برنده شدید و اگر وچری هم برنده شدید از اپلیکیشن آورا که مبارکتون باشه. آورا یک اپلیکیشن هست که در موردش هم صحبت کردم، یک اپلیکیشن وفاداری هست یا لویالتی پروگرام هست که شما هر خریدی که انجام بدید یا هر رستورانی که تشریف ببرید غذا نوش جان کنید، اونجا آورا به شما پوینت میده و میتونید از اون پوینت استفاده کنید در آینده، جوایزی رو میتونید برنده بشید. خوبه، خالی از لطف نیست، آورا رو دانلود کنید. البته اکثر شنونده هایی که برنده جایزه یک شب اقامت شدن آورا رو داشتن. AURA رو اگر اندروید هست سیستمتون یا iOS فرقی نداره میتونید دانلود کنید و نهایت لذت رو ببرید از استفاده از این اپلیکیشن. خب این یه جایزه هست که تحت عنوان Rediscovering the UAE از هفته گذشته آغاز شد، همچنان هم ادامه داره. شما UAE کد مسابقه ماست. یه جایزه دیگه هم داریم خیلی باحاله و بیشتر فکر کنم فوتبالی ها ازش استقبال کنن، جو فوتبالیه دیگه و رقابت های جذاب جام جهانی 2026 هم آغاز شده و نمیذاره واقعا بخوابیم. یه بازیایی هم که نمیخوایم ببینیم و میبینیم، یعنی ساعت 11 شب شروع میشه، 1 تموم میشه، باز از اون ور یه استراحت میدیم، 2 شروع میشه میره تا 4، بعد 5 شروع میشه تا 7. خلاصه این یه ماه و نیمه باید بگذرونن دیگه فوتبالیا، یه برنامه‌ریزی درست داشته باشن بتونن فوتبالا رو ببینن. هوم آف فن یه کمپین هست که از همین امروز آغاز میشه، دیروز هم در موردش صحبت کردم و شما میتونید روزانه برنده 4 بلیت بشید برای راکس سینما در سیتی واک، با پاپ کورن و نوشیدنی بشینید فوتبال ببینید. امشب که بازی فرانسه و سنگال هست، هر کسی که برنده بشه میتونه این بازی رو ببینه و جالب اینجاست که همون لحظه که شما انتخاب میشین در لحظه اون 4 بلیت برای شما فرستاده میشه. حالا حسن داشت میگفت که هنوز جایزه به دستم نرسیده، ولی این جایزه همون لحظه به دستتون میرسه نقد، یعنی 4 بلیت رو دریافت میکنید و مهمتر از اون همون عزیزی که انتخاب میشه و برنده 4 بلیت میشه میره توی قرعه کشی بزرگتر که 2 ما شنونده ها رو که انتخاب میکنیم همه میرن توی این قرعه کشی و میتونن برنده یک جایزه باحالتر بشن. قرعه کشی 26 جون انجام میشه بین تمام عزیزانی که انتخاب شدن برای دیدن بازی که 3 ماه جولای برگزار میشه. خب هنوز مشخص نیست اون بازی چه بازی هست، باید ببینیم چه تیمهایی بینن بالا، ولی از نزدیک توی استادیوم میتونید بازی رو ببینید یا برنده 20,000 درهم میشید یا هم داره میتونید استفاده کنید. پس قرار حساب به اون خوش بگذره دیگه، فردا هم یه جایزه دیگه به دست اون میرسه، اونم میگم خدمتتون، اونم جایزه باحالیه. ولی وارد وبسایت رادیو شما هم بشید و کد مسابقه این کمپین هوم آف فن هم فن هست، خیلی راحت FAN رو بفرستید، حتی از شما UAE هم راحت تره، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 4 بلیت از راکس سینمای سیتی واک. مسابقمون به چه شکل است؟ من تماس میگیرم با 2 عزیز هر روز برای کمپین هوم آف فن، 3 سوال فوتبالی میپرسم از هر کدوم از شنونده ها، هر کدوم که به سوالات بیشتری جواب دادن
برنده 4 تا بلیت راکس سینما میشن در سیتی واک و وارد قرعه کشی میشن. تمام، از این بهتر مگه داریم؟ و جایزه ریدیسکاورینگ دی یو ای هم که سر جاش هست، از بین نمیره. شما یو ای رو بفرستید، اصلا نگران نباشید و قرعه کشیمون رو هم در ادامه انجام خواهیم داد. برمیگردم در مورد اسپانسرهای هما فن هم کلی برای شما صحبت دارم. بریم یه سر به دریاچه نور بزنیم با صدای شهرام شب‌پره. حتما سری به وبسایت رادیو شما بزنید، رادیو شما 934.ae، اونجا هم میتونید در مسابقات ما شرکت کنید، هم مسابقه ریدیسکاورینگ دی یو ای و هم هوم آف فن. برمیگردم توضیح میدم چطور میتونید اونجا شرکت کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید کدهای مسابقه رو بفرستید. شما یو ای برای بردن یک شب اقامت در یک هتل مجلل در امارات، و فن رو بفرستید برای بردن کلی جایزه فوتبالی.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: ترمه با اطلس با صدای استاد معین تقدیم به شما. مریم میگه کد مسابقه رو بگید باز هم. چشم، ما تا آخر برنامه هزار بار این کد رو قرار تکرار کنیم. شما یو ای ای کد ماست برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل های مجلل در امارات. و فن رو یعنی اف ای ان رو هم اگر بفرستید وارد قرعه کشی فوتبالی ما میشید برای قرعه کشی کمپین هوم آف فن و بردن 4 بلیت از راکسی سینما برای دیدن فوتبال، اونم به صورت لایو. امیدوارم که برنده بشید. یه قرعه کشی بزرگ فوتبالی هم داری.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند مادرکر، پریمارک، چیپوتله و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سرتاسر امارات بهره مند شوید.
3: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

تو هی ناز دل بر تن ناز دیوونه تر از این نمیشم دل بر تن ناز من که به هر ساز

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:28 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید. عجب برنامه‌ای بشه برنامه این هفته. تازه جایزه ها دارن زیاد و زیادتر میشن. کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای که در جریان هست و گفتم شما یو ای کد مسابقه ماست و اگر دوست دارید برنده جایزه فوتبالی بشید، فن رو به عنوان کد مسابقه بفرستید. در راستای کمپین هوم اف فن شما میتونید برنده جایزه ویژه‌ای به مناسبت آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 بشید. که در مورد فوتبال هم برمیگردم مفصل صحبت خواهم کرد. بازی‌هایی که دیشب و همین امروز صبح برگزار شد و همچنان بازی‌هایی که امشب و فردا صبح در جریان خواهد بود. یه پیش‌بینی هم با هم داشته باشیم ببینیم که پیش‌بینیتون درست از آب در میاد یا نه. آقا مرتضی گل فرستاده که سلام نرگس جان، این پیام از طرف همسرت مرتضی برای توست. خواستم از طریق رادیو بهت بگم که حضورت بزرگترین دلگرمی زندگی منه. تو مادر 3 فرزند عزیزمون هستی و بابت تمام محبت، صبوری و زحماتی که برای خانوادمون میکشی ازت ممنونم. میدونم گاهی به خاطر سفرها و کار پیشت نیستم و مجبور میشم مدتی ازت دور باشم، اما هیچ فاصله ای از علاقه و عشقی که بهت دارم کم نمیکنه. امروز که کنارت هستم بیشتر از همیشه قدر بودنت رو میدونم. دوستت دارم نرگس جان از صمیم قلب. امیدوارم همیشه لبخند روی لبت باشه و کنار هم روزای خوب و آرومی برای خودمون و بچه هامون بسازیم. با عشق از طرف مرتضی. چقدر کیف کردم آقا مرتضی، دمت گرم. چقدر خوبه که ابراز کنیم این علاقمون رو و نگر نداریم تو دلمون. حالا درسته با رفتار میشه یه سری کارها رو انجام داد، ولی گفتنش حتی نوشتنش یه حس دیگه ای داره. امیدوارم که عشقتون همیشه پایدار باشه آقا مرتضی، در کنار همسر عزیزتون نرگس خانم، و روزای بیشتری رو کنار هم باشید. قطعا شما هم دارید زحمت میکشید برای زندگی، ولی خب قدر این روزهای با هم بودن رو باید دونست. جا داره یه تشویق باحال کنم این زوج باحال رو. دکتر جان سلام. دکتر آرتین. مریم هم میگه امیدوارم توی برنامه شما برنده بشم، چون سری قبل هم توی برنامه شما برنده شدم. امیدوارم. فرقی نداره حالا این برنامه، برنامه صبح شما با هنان، برنامه کافه شما با شبنم و کیان، مهم اینه که شما برنده جایزه بشید. پس شما یو ای کد مسابقه ماست و اگر برنده دوست دارید برنده جایزه فوتبالی هم بشید، هوم اف فن رو بفرستید. فعلا کد ها رو داریم جمع میکنیم. مهدی فرستاده که کد رو بعد چه جوری بفرستیم، حروف بزرگ و کوچیک باشه فرقی داره؟ نه هیچ فرقی نداره، شما بفرستید. امیدوارم که برنده بشید. دلیل این که شاید بعضی از عزیزان چندین بار شرکت کردن برنده نشدند، تعداد زیاد شنونده هاست خوشبختانه و لطفی که دارن به برنامه‌مون، و حالا امیدوارم که شما هم برنده بشید. در صورت حروف کوچیک و بزرگ هیچ تاثیر آنچنانی نداره در این داستان، فقط شما لطف کنید ارسال کنید از طریق وبسایت، وبسایت رادیو شما، رادیو شما 934.ae هم میتونید شرکت کنید در این مسابقه. بنر مخصوص هوم اف فن رو میبینید اونجا، بنر مخصوص ریدیسکاورینگ دی یو ای هم اونجا مشخصه. روی اون کلیک کنید، رجیستر میکنید، ثبت نام میکنید و از اونجا هم یک شانس خواهید داشت. و جا داره یه تشکر ویژه هم داشته باشم از اسپانسرها و حامیان خوب کمپین هوم اف فن، یعنی رویا بانک، بوتیم، استر فارمسی یا داروخانه استر و راکسی سینماز یا سینماهای راکسی، که حالا در مورد این اسپانسرها هم برمیگردیم و صحبت میکنیم. بارون دلتو نخواست؟ دیشب هوا خوب بود انصافا. فوتبال بلژیک که تموم شد من بیرون بودم فوتبال رو دیدم، هوا خوب بود انصافا. شادمهر حقیلی تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تیم ملی ایران یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیاست. تیمی با هوادارانی پرشور و سابقه طولانی در جام جهانی. ایران بارها قهرمان آسیا شده و همیشه در مرحله انتخابی نمایش قدرتمندی داشته است. فوتبال ایران ترکیبی از جنگندگی، تکنیک و غیرت فوتبالی است. ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی حضور دارند و نسل فعلی تجربه بین‌المللی بالایی دارند. هدف بزرگ ایران در جام جهانی 2026 عبور از مرحله گروهی است. ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزلند رقابت دارد.

زلزله با صدای حامد همایون تقدیم به شما. سعید جان، کد مسابقه ما شما UAE هست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. خوش اومدید.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: 93.4. خب ساعت 17:43 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت آینده قرار کلی تماس تلفنی داشته باشیم در راستای کمپین هوم آف فن. من با دو عزیز تماس میگیرم و همزمان نیست، جدا تماس میگیرم. از هر شنونده‌ای که انتخاب شد اینجا توی سیستم 3 سوال پرسیده میشه، فقط گوشی رو حتما جواب بدید، در غیر صورت شانس رو از دست خواهید داد. و 3 سوال فوتبالی میپرسم، سعی میکنم سخت نباشه سوال فوتبالیمون، و این 3 سوال رو از شما میپرسم. اون عزیزی که از این 3 سوال به تعداد بیشتری از سوالها جواب بده، حالا حداقل از 3 سوال 2 تا رو جواب درست بده، وارد قرعه کشی میشه. در واقع برنده 4 بلیت که میشه مستقیما و نقدن برای شما فرستاده میشه همون لحظه که من اینجا کلیک میکنم روی اسمتون. شما برنده 4 بلیت میشید برای راکسی سینما در سیتی واک که همین امشب بازی فرانسه سنگال رو ببینید. در مورد بازی ها هم برمیگردیم صحبت میکنیم و همچنین وارد یه قرعه کشی بزرگتر میشید که شانس بردن 20,000 درهم یا بلیت سفر به دیگه چی بگم دیگه. قرار که 3 جولای بازی رو از نزدیک ببینید، اونم جایزه باحالیه. در صورت 4 بلیت راکسی سینما رو حتما میبرید. بعد از اون باید منتظر باشید که 26 ماه جون قرعه کشی انجام بشه برای بازی 3 ماه جولای که بتونن از نزدیک توی استادیوم. بازی مشخص نیست هنوز، باید ببینیم کدوم تیم ها بالا میرن از گروه و کدوم بازیه، یعنی اون بلیت کدوم بازی خواهد بود. قطعا بازی خوبی هست، یعنی 32 تا تیم برتری که از بین این 48 تیم صعود میکنن قطعا تیم های بهتری بودن که صعود کردن و بازی جذابی خواهد بود. تشکر میکنم از اسپانسرهای خوب کمپین هوم آف فن، رویا بانک با تیم، داروخانه استر و همچنین سینماهای راکسی، راکسی سینماس. پس لطفا فن رو به عنوان کد مسابقه فعلا ارسال کنید. یه سر بزنیم به رقابت‌های فوتبال ببینیم که نتایج به چه شکل رقم خورده و در مورد رقابت‌ها بیشتر صحبت کنیم. شما هم پیشبینیتون رو میتونید برای ما بفرستید و اینکه فکر میکنید کدوم تیم شانس بیشتری داره برای قهرمانی. بازی عربستان سعودی و اوروگوئه 1-1 مساوی شد. عربستان بازی خوبی رو نمایش داد، اوروگوئه تیم قدری هست و خب دو تا ستاره هم داره، البته سالهای دور قهرمان جام جهانی شده. اولین دوره جام جهانی سال 1930 در خود اوروگوئه برگزار شد و خوب بود نتیجه که عربستان سعودی به دست آورد. بازی ایران و نیوزلند هم بازی پرگلی بود، 2-2 مساوی شد و حالا باید ببینیم که در دیگر دیدارها چه خواهند کرد. و بازی بلژیک مصر هم بازی جذابی بود، مصر و بلژیک هم بازیشون 1-1 مساوی شد. و بازی اسپانیا و کیپورت خیلی عجیب غریب بود، با اینکه فقط یعنی در واقع گلی نداشت ولی بازی جذابی بود و داستان دروازه‌بان کیپورت هم یه داستان عجیب و جالبی بود که برمیگردم در مورد داستان دروازه‌بان هم صحبت خواهیم کرد. بازی سوئد و تونس هم که 5-1 به سود سوئد به پایان رسید و در مورد بازی‌های دیگه هم که صحبت کردیم قبلا. امشب هم در ادامه حالا در مورد بازی فرانسه سنگال که توضیح دادم ساعت 11 شب، دوست عزیزمون که برنده این جایزه بشه همین امشب میتونه بره ساعت 11 شب در راکسی سینما این بازی رو ببینه و وارد قرعه کشی بزرگتر هم خواهد شد. ساعت 11 شب فرانسه با سنگال بازی داره، عراق و نروژ ساعت 2 بامداد بازیشون هست و 5 صبح هم آرژانتین با آلجریا بازی میکنه. طرفداران آرژانتین 5 صبح باید بیدار باید بیدار بمونید تا ساعت 5 صبح یا 5 صبح آلارم بذارید بیدار شید. سیاه‌سفید رو بریم گوش کنیم با صدای حامی. تقدیم شما.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات، بنا به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، وارد شهر اویان لبن فرانسه شدند تا در نشست سران گروه 7 یا G7 شرکت کنند. قابل ذکر است 52مین اجلاس سران گروه 7 از 15 تا 17 ژوئن برگزار می شود. رئیس دولت امارات در این سفر با هیئتی بلندپایه متشکل از شماری از وزیران و مقام‌های ارشد اماراتی همراه هستند. دعوت از امارات متحده عربی برای حضور در این اجلاس بازتاب دهنده جایگاه بین‌المللی این کشور و نقش آن در تقویت همکاری جهانی و مقابله با چالش‌های مشترک بین‌المللی است. علاوه بر امارات متحده عربی، چندین کشور غیر عضو گروه 7 نیز به عنوان میهمان به این نشست دعوت شدند که از جمله آن میتوان به رؤسای کشور هند، اوکراین، مصر و قطر اشاره کرد. آژانس امدادرسانی امارات متحده عربی در راستای دستورهای صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و در چارچوب تداوم حمایت‌های بشردوستان این کشور از مردم سوریه، کمک‌های امدادی فوری برای پشتیبانی از خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در رود فرات را ارائه کرده است. این اقدام در ادامه مجموعه‌ای از ابتکارهای بشردوستانه امارات برای حمایت از جوامع آسیب دیده از سیل در سوریه انجام شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت هند اعلام کرد که دسترسی به پیام رسان تلگرام را تا 22 ژوئن مسدود کرده است. به گفته وزارت آموزش هند، این پلتفرم برای فریب داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری ورودی رشته‌های پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. فعالان حقوق مدنی و آزادی بیان پیشتر این ماده قانونی را ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان توصیف

0: Just really exciting. I think the chance to build something here.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شما

Now it is Point Chahar. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروزمون، 16/6/2026، ماه جون هم از نیمه گذشت. امیدوارم که خوش گذشته باشه به شما. تعطیلاتی که یه مقدار طولانی تر هم بود، 3 روزه شد تعطیلات، و این هفته رو هم پر انرژی با ما همراه باشید. از آنی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، با دست پر این هفته رو شروع کردیم. 2 تا جایزه باحال دارم براتون، فردا یه جایزه دیگه هم اضافه میشه که در موردش صحبت خواهم کرد. کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای در جریان هست، لطفاً شما یو ای ای رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس در امارات متحده عربی. تشکر می‌کنم از اسپانسر و حامی خوبه این برنامه و این کمپین، یعنی اپلیکیشن آورا، آورا لویالتی پروگرام، که یک واوچر 500 درهمی هم برای شما در نظر گرفته اگر برنده بشید. و همچنین کمپین هوم آف فن هم از همین امروز آغاز شده، مخصوص طرفداران فوتبال. رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 آغاز شده و به همین بهانه ما تماس میگیریم با شما عزیزان. هر روز 2 تا تماس من میگیرم و چند تا سوال فوتبالی میپرسم. اگر که درست جواب بدید، بین این 2 نفری که تماس گرفتن یک نفر برنده میشه، برنده 4 تا بلیت راکس سینما برای دیدن همین فوتبال امشب، یعنی فرانسه و سنگال، ساعت 11 شب. و خیلی سریع همین بلیت ها به دستتون میرسه، پس برنامه‌تون رو خالی کنید، انرژی مثبت بفرستید. امیدوارم که برنده بشید رو افتخاری است برای ما که با شما تماس بگیریم و وارد یک قرعه کشی بزرگتر هم خواهید شد مستقیما، که میتونید شانس خودتون رو اونجا هم امتحان کنید بین تمام عزیزانی که تماس گرفته میشه. هر روز این هفته و هفته آینده یک قرعه کشی بزرگتر انجام میشه 26 ماه جون، که بازی 3 ماه جولای که هنوز مشخص هم نیست کدوم بازی هست رو شما میتونید از نزدیک در استادیوم ببینید. چی بهتر از این؟ یعنی با بلیت و هتل و به به، چه جایزه باحالیه. بریم قاف رو گوش کنیم با صدای علیرضا طلیسچی. اگر دوست دارید برنده این جوایز بشید، برای شرکت در کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای شما یو ای ای رو بفرستید، برای شرکت در کمپین هوم آف فن فنز رو بفرستید، اف ای ان اس رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب ساعت 18:15 است و وقت استودیوی رادیو شما 16 ماه جون سال 2026. وقتتون بخیر، خوش اومدید. و هیلا که میگه بابا من تازه امتحانم تموم شده، خدای حق منه ببرم. امیدوارم که برنده بشه. حالا تعداد جایزه ها بیشتر و بیشتر هم دارن میشن و خب شانستون طبیعتا بیشتر خواهد شد برای بردن این جایزه. تا چند لحظه دیگه من تماس میگیرم، یه نظرسنجی کنیم. اول تماس بگیرم برای هوم آف فن که مربوط میشه به رقابت جام جهانی و 4 تا بلیت راکسی سینما رو میتونید ببرید، به اضافه اینکه اون قرعه کشی بزرگ رو هم خواهیم داشت. برای شما اول تماس بگیرم با فوتبالی ها یا در همون راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای که یک شب اقامت هتل براتون در نظر گرفتیم، برای اون تماس بگیریم. دو تا تماس بعد بگیریم برای ریدیسکاورینگ دی یو ای که دو تا برنده رو خواهیم داشت امشب، و یک تماس هم در واقع دو تا تماس هم برای هوم آف فن باید بگیریم که بین دو تا تماسی که میگیریم یک نفر برنده 4 تا بلیت برای دیدن رقابت جذاب فرانسه و سنگال خواهد شد امشب 11 شب در راکسی سینمای سیتی واک، و با پاپ کورن و نوشیدنی هم هست. چه شود؟ فعلا فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، و یا برای بردن یک شب اقامت هم شما یو ای ای رو ارسال کنید. بریم گلوبند رو گوش کنیم با صدای عرفان طهماسبی، و من تا چند لحظه دیگه شروع می‌کنم به تماس گرفتن.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: الو سلام مشتاق جان.
2: سلام، حال شما؟
1: حال چطور عزیز؟ خوبی؟
2: شما خسته نباشید، چه خبر؟
1: قربونت برم، ما مشغول خدمتتون هستم، جاگینگ هستیم با یکی از دوستا.
2: به به، چقدر خوبه که ورزش رو نذاشتین کنار. هوا چطوره؟
1: عالی عالی، باد میاد، خیلی هم جات خالی.
2: کجا هستین؟ کدوم منطقه این؟
1: ما یه پارک خیلی خوبی تو منطقه ورقا هست. بله. اینجا داریم یه پارک 3 کیلومتری جاگینگ داره. اینجا الان داریم جاگینگ میکنیم.
2: بس از همینجا به شنونده هایی که اون هولوش ورقا هستن دعوت کنیم اونجا یه جاگینگ انجام بدن دیگه. خوش بگذره حسابی بهتون. خسته نباشید. برنده جایزه شدید شما.
1: به به چه عالی.
2: بله
1: هم... همیشه سعادت اینو داشتیم توی برنامه شما برنده
2: بشید. خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. همین مسیر رو من میگم برید به سمت هتل دیگه. آره، حالا ببینم برنده کدوم جایزه و کدوم هتل میشید. یک شب اقامت رو شما برنده شدید در راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای. قرار شده که جای مختلف امارات رو بیشتر بشناسیم. چند سال اینجا هستی در امارات؟
1: من الان 30 و... تقریبا میشه گفتش که 33 ساله.
2: به به، من خودم 31 ساله، یه 2 سال بیشتر از من اینجا هستی. فکر کنم از سال 1992 اینجا بودی، درسته؟
1: من 93.
2: 93، خب درست، من 94 بودم، پس تقریبا با هم اومدیم. دم شما گرم. خب بریم ببینیم که شما برنده کدوم هتل میشین. طبیعتا خب تو این سالهای که در امارات بودید هتل‌های زیادی رو رفتید، امارات‌های مختلف.
1: من خودم 21 سال تو هتل کار کردم، به خاطر همین هتل‌ها رو خیلی زیاد خوب می‌شناسم.
2: خیلی هم عالی. حالا بریم ببینیم که توی هتل هم که شما مشغول بودید و الانم مثل که هتل اصلا به شما وصل شده. آره نمیشه.
1: من دیروز از یه استیکیشن و هتل اومدم بیرون.
2: جدی؟ خوبه خوبه این کاره. این پس بریم ببینیم برنده کدوم هتل میشید. یه 3-2-1 باحال بگید، من بیشتر مزاحم نشم، داری ورزش هم میکنی.
1: مرسی،
2: خواهش میکنم.
1: شروع کنم؟
2: بله.
1: 3-2-1.
2: خب بریم ببینیم این چرخ گردون به کجا میرسه و فکر کنم تا پالم باید بدوی. خیلی دوره. آره، آنانتارا دی پالم دوبای ریزورت رو شما برنده شدی و دیگه خودت دیگه با هتل آشنا هستی و میدونی هتل خوبی هست. امیدوارم که حسابی لذت ببری. یه لاگون باحال هم داره، اگر حالا تجربهشو داشتی که باز هم میتونی تجربه کنی و حسابی اونجا شنا کنید و لذت ببرید. خواهش میکنم.
1: همین که صدای تو رو شنیدیم خدمتتون عرض کنم خیلی برامون عزیزه.
2: لطف دارید شما. برای 2 بزرگسال هست و 2 کودک زیر 12 سال هستید. 4 نفر تعدادتون؟
1: بله ما 3 نفر هستیم خدمتتون عرض کنم. That's perfect.
2: خب خیلی هم خوب، امیدوارم حسابی لذت ببرید. یه جایزه دیگه هم بدم بهتون حالا که 3 نفر هستید. واو. آره. یه واوچر هم جایزه بدیم به شما. یه 3-2-1 دیگه بگید.
1: 3-2-1.
2: خب بریم. یه واوچر هم شما برنده شدید، در واقع 500 درهم واوچر هست از چیپوتله که بوریتوهای باحالی داره اونجا. نوشه آشه. جان کنید خانوادگی. 500 درهم فکرم خیلی بشه باش بوریتو خورد.
1: آره.
2: لذت ببرید. اپلیکیشن آورا رو دانلود کردید شما؟
1: بله
2: اپلیکیشن. خب این جایزه رو همین واوچر رو هم اپلیکیشن آورا به شما اهدا میکنه و امیدوارم که حالا از اپلیکیشن هم بیشتر استفاده کنید.
1: مرسی، واقعا خیلی خوشحال شدم.
2: خواهش میکنم. خوش بگذره به ادامه ورزشت. خوش بگذره.
1: خدا حافظ.
2: خدا نگهدار. خدا حافظ.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: نیوزلند مهمترین قدرت فوتبال اقیانوسیه بعد از جدایی استرالیا از این کنفدراسیون محسوب می‌شود. تیمی که با لقب آل وایت شناخته می‌شود و رکورد جالبش مربوط به جام جهانی 2010 است. جایی که تنها تیم بدون شکست مسابقات بود اما با 3 تساوی حذف شد. فوتبال نیوزلند بیشتر بر قدرت بدنی، نظم دفاعی و بازی مستقیم استوار است. این تیم شاید مثل قدرت‌های بزرگ دنیا پرستاره نباشد اما همیشه تیمی سخت کوش و منظم بوده و حالا در جام جهانی 2026 به دنبال خلق شگفتی است. نیوزلند با بلژیک، ایران و مصر همگروه است.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خب تکلیف یکی از برنده هامون مشخص شد و روشن شد برای کمپین Rediscovering the UAE. همچنان هم میتونید چانستون رو امتحان کنید. شما UAE کد مسابقه است، لطفاً بفرستید. و برای کمپین هوم آف فن هم من تماس خواهم گرفت با دو عزیز و چند تا سوال فوتبالی میپرسیم که شانستون رو امتحان کنید برای بردن 4 بلیت برای راکسی سینمای سیتی واک برای دیدن همین بازی امشب فرانسه و سنگال. و همچنین یه قرعه کشی بزرگ هم 26 ماه جون انجام میدیم برای سفر به آمریکا و دیدن یکی از بازی‌های جذاب 3 ماه جولای. آتنا فرستاده: من تو رو به دنیا آوردم ولی تو منو در این دنیا نگه داشتی. تولد 9 سالگیت مبارک زروان قلبم. تولد آدریان هست یا آدرین، تولدت مبارک. تولد 9 سالگی از طرف مامان که خیلی دوستت داره. امیدوارم همیشه حالت خوب باشه و تا همیشه شنونده رادیو شما باشی و بمونی.

0: تولدت مبارک. چیزی هم نمونده فکر کنم به پایان مدارس، تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو هم برات آرزو میکنم. آذین فرستاده که کد مسابقه رو همینه که زدم. بله کاملا درسته، شما یو ای ای یکی از کدهای مسابقه است و اگر علاقمند به دیدن فوتبال هم هستید و فن فوتبال هستید، کمپین هوم آف فن هم در جریان هست، فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. اف ای ان اس. بعضی از دوستان زد فرستادن، اف ای ان زد نیست، اف ای ان اس رو بفرستید. به به آتنا جان عکس آقا پسر گلشون رو هم فرستادن، عجب فوتبالیستی، به به به به، با یه توپ فوتبال. و امیدوارم که یه فوتبالیست حرفه‌ای بشی در آینده عمو. خب بریم پیغام های دیگر رو هم بخونیم ببینیم چه خبره. دنیز، رضا و سامیه، شیرین، محمد، محمود، ندا، حمید، سارا، همگی شرکت کردن. حمید میگه فرقی که نمیکنه حالا کدوم مسابقه باشه، من که برنده نمیشم. نه امیدوارم که برنده بشی. فرزاد هم که فرستاده بود اول جایزه اقامت هتل رو بدید. چشم، حالا ساعت آینده هم میریم سراغ کمپین هوما فنز مخصوص طرفداران فوتبال. فوتبال یا فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، اف ای ان اس رو بفرستید. من ساعت آینده تماسی میگیرم و در واقع دو تا تماس باید بگیرم، یک تماس یه نفر، دو تا از عزیزانی که باشون تماس میگیرم سوال فوتبالی ازشون پرسیده میشه و فقط یک نفر هست که برنده میشه. پس آماده باشید برای جواب دادن به سوالهای فوتبالی. این هفته باید حسابی مطالعه فوتبالی داشته باشید. سلماز جان سلام، وقت شما هم بخیر، امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. دلی دلی رو بذاریم از شاهین بنان تقدیم کنم به دوست صمیمیم، ولی متاسفانه نه اسم خودتو فرستادی نه اسم دوستتو. خیلی سخت شد کار واقعا. چهار شماره آخر 6737 آهنگ دلی دلی رو میخواد به دوستش تقدیم کنه. نه اسم خودتو میدونیم نه اسم دوستتو میدونیم، ولی با این وجود تقدیمش میکنیم. خودت که میدونی تقدیم شده. بریم گوش کنیم. آها نفیسه رو دیدم این وسط، دوست صمیمیم نفیسه، ولی اسم خودتو نفرستادی.
1: صدا تو بارون و شب

Point چهار. خب موبایلتون سایلنت نباشه، انرژی بالا باشه. قرار تماس بگیرم باهاتون ساعت آینده. هنوز چند تا برنده دیگه داریم، با ما همراه باشید. انرژی نیفته ای جان. سحر

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. یک فروند هواپیمای امدادی امارات متحده عربی حامل 100 تن مواد غذایی و شیر خشک نوزادان در چارچوب کارزار عملیات شوالیه دلیرسه به مقصد شهر العریش مصر اعزام شد تا از مردم فلسطین در نوار غزه حمایت کند. اعزام این محموله در راستای دستورهای حاکم ام القوین و در چارچوب تلاش‌های امارات برای حمایت از فلسطینیان انجام شده است. برگزار کنندگان مسابقات فرمولا 1 ابوظبی 2026 با حمایت اتحاد ایرویز اعلام کردند که آندره بوچلی، اسطوره موسیقی ایتالیا، نخستین هنرمند مجموعه جدید کنسرت‌های خواهد بود که در هفته برگزاری این رقابت‌ها اجرا می‌شود. بر اساس این اعلام، بوچلی روز چهارشنبه 2 دسامبر به روی صحنه خواهد رفت که برای نخستین بار با هدف افزودن آثار موسیقی کلاسیک به برنامه‌های جانبی این رویداد ورزشی طراحی شده است. در این اجرا، ارکستر سمفونیک دولتی ارمنستان نیز بوچلی را همراهی خواهند کرد که به دلیل کیفیت ممتاز صدا و اجراهای تاثیرگذار خود شهرت دارد. در بخش خبرهای بین‌الملل، گروهی از سهامداران شرکت مایکروسافت از این شرکت شکایت کردند و گفتند مایکروسافت اطلاعات مهمی را از سرمایه‌گذاران پنهان کرده است. به گفته شاکیان، این شرکت کاهش رشد خدمات ابری آزور و هزینه‌های چند میلیارد دلاری مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی را اعلام نکرده است و در نتیجه باعث شده است ارزش سهام بیش از حد واقعی نشان داده شود. این شکایت جمعی از سوی یک صندوق بازنشستگی در ایالت میشیگان تنظیم و روز جمعه در دادگاه فدرال سیاتل ثبت شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بوکایو ساکا وینگر تیم ملی فوتبال آرسنال اعلام کرد که توماس توخل میتواند تیم ملی انگلیس را به قهرمانی جام جهانی برساند. ساکا در آستانه دیدار در مقابل کرواسی در شهر دالاس ضمن تمجید از سرمربی آلمانی تیم ملی از عمل کرد و روی کرد وی ابراز رضایت کرده است.
2: I think Thomas Tuchel is a great manager and I'm very excited and I believe he can help us deliver this World Cup. So I'm excited. I think all the players are in good spirits. The vibe around the camp is good and we're just itching to get this first game underway and start.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً

0: ریتم.
1: باز هم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان خوب رادیو شما، شنوندگان همیشگی و دوست داشتنی رادیو شما که با ما همراه هستن. ساعت 19:07 است به وقت استودیوی رادیو شما و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. اگر که دوست دارید برنده جایزه بشید، همچنان جایزه داریم این ساعت پایانی و چند تا تماس دیگه هم باید بگیرم. در راستای کمپین Rediscovering the UAE لطفاً شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس امارات متحده عربی. و همچنین کمپین Home of Fun هم از همین امروز آغاز شد و برای مخصوص طرفداران فوتبال هست. لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS. من تماس میگیرم با دو عزیز، یه مسابقه تلفنی داریم و حاضر باشید برای جواب دادن سوالهای فوتبالی. اگر فوتبالی هستید و میتونید جواب این سوالها رو بدید و آماده هستید، فنز رو بفرستید، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. با ما همراه باشید، انتظار رو گوش کنیم با صدای منصور.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی، جهان بدون تو.
1: از فتحه بوسه میام، آتش فشونه تو صدام.

0: الو
1: الو سلام.
0: سلام آقا مشتاقو.
1: خوبی شما آقا محمد گل؟
0: حال شما؟ مرسی، متشکرم. سلامت باشید. قربان شما.
1: خوش میگذره حسابی؟
0: خدا رو شکر.
1: فوتبالی هستی محمد؟
0: فوتبالی کم و بیش.
1: آره، فوتبالا رو میبینی؟
0: تا هنوز که ندیدم.
1: هنوز ندیدی؟ اصلا فوتبالی نیستی؟ آره، ولی خب برای مسابقه هوم آف فنز چیز توی قرعه شرکت کردی. حالا بله ببینیم بله. که برنده میشی یا نه. طرفدار کدوم تیم هست؟ بله. طرفدار تیمی هستی اصلا؟
0: فرانسه رو هستم.
1: فرانسه؟ به به، امشب آه. فرانسه سنگال هم بازی داره. اگر برنده بشی میتونی بری راکس سینما یا سیتی واک بازی رو هم ببینی.
0: بله
1: بله، بله. من خودم طرفدار فرانسه هم، ببینیم نتیجه میگیره یا نه. خب بله. محمد، من چند تا سوال فوتبالی میپرسم ازت. 10 بله. ثانیه هم بیشتر وقت نداری، یعنی 3 تا سوال پشت سر هم میپرسم، جواب بله. بدی. بعد ببینم چند تا از این سوالا رو جواب میدی، بعد میرم سراغ یه شنونده دیگه چند دقیقه دیگه. یه مساوی دوئل دیگه، ببینیم که شما برنده میشی یا شنونده دوم. حاضری؟
0: بزن بری.
1: آره، چت جی پی تی رو آماده کنم. خیلی فرصت نداری بخوای سرچ کنی، چون من 3 تا سوالو خیلی سریع میپرسم و توی 10 ثانیه باید جواب. 10 ثانیه رد شد، فرصت سوخته، یعنی سوالو از دست میدی.
0: اوکی.
1: حاضری؟
0: بریم.
1: بریم. اولین دوره جام جهانی فوتبال توی کدوم کشور بود؟ اگه نمیدونی برم بعدی.
0: بعدی.
1: میزبان 2014. شانسی بگو.
0: فرانسه؟
1: نه، قهرمان قهرمان 2018.
0: فرانسه.
1: خب خوبه، فرانسه رو این همه رو فرانسه میگفتی یکیش میشد. یه دونه رو درست جواب دادی محمد. من میرم سراغ شنونده بعدی، شانس بیاری که 3 تاش رو جواب نده. آره، اگر جواب نداد که 4 تا بلیت راکس سینما برات فرستاده میشه یه چند دقیقه دیگه. آره، بعد اگر برنده بشی وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم میشی که 26 جون ما اون قرعه کشی رو انجام میدیم، برای 3 جولای که یه پرواز هم داشته باشی اصلا بری بازی رو نزدیک ببینی. آره، حالا ببینیم چی میشه. همین سوالا رو من سعی میکنم شبیه به همین بپرسم که خیلی سخت نشه دیگه شرایط.
0: منصفانه باشه.
1: آره، منصفانه باشه. دمت گرم محمد جون، امیدوارم که حسابت خوش بگذره و برنده هم بشی.
0: متشکرم.
1: خدا حافظ. خدا حافظ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: آموش تبا سلام
2: علیکم. پیمان سلام، چطوری؟ خوبی؟
1: حال شما خوبه؟
2: خسته نباشی، خوش میگذره.
1: سلامت بشی، قربان شما.
2: آقا تو مسابقه شرکت کردی؟
1: بله.
2: فوتبالی هستی؟
1: نه.
2: فوتبالی نیستی؟
1: نه فوتبال فقط نگاه میکنم، یه چیز دیگه بخواد نیستم.
2: جدی میگی؟ طرفدار کدوم تیم هستی؟ داری فکر میکنی الان طرفدار کدوم تیم بشی؟ همین الان. پیمان چند سالته؟
1: حدودن یه 35.
2: 35، حدودن 35. یعنی از اول فوتبالای جام جهانی خیلی فوتبالی نبودی که ببینی؟
1: نه.
2: نه؟
1: ولی نگاه میکرد.
2: قدیم میدیدی دیگه فوتبالا رو؟
1: بله.
2: آره، خب اشکال نداره دیگه، حالا ما سوالامون یه مقدار قدیمی تر میپرسیم که شاید دیده باشی دیگه اون موقع. آره
1: بریم برای
2: فوتبال. آره، چند تا سوال ازت میپرسم، سه تا سوالو میپرسم، سعی میکنم بله. که سوالا رو من هر روز که تماس میگیرم، چون دو تا تماس میگیرم و یه دوئل هست، یعنی دوئل داری با یه شنونده یه دیگه بله. و باید ببینیم که جواب سوال من شبیه به هم تقریبا میپرسم که منصفانه باشه. یه 10 ثانیه فرصت داری، این یعنی که خیلی فرصت نداری بخوای از گوگل و چت جی پی تی و اینا استفاده کنی و ولی میتونی برای یکیش استفاده کنی، ولی خب دوتا دیگه میسوزه. آره، چون این ستا رو تو 10 ثانیه من میپرسم.
1: اوکی.
2: حاضری؟
1: بله.
2: آره، گرم کردی. اصلا میدونی امشب چه بازی هست؟
1: لباس ورزشی پوشیدم.
2: آره، بهبه، با لباس ورزشی حتما جواب میدی. امشب فرانسه سنگال، اگر برنده بشی راکسی سینما خودت و سه نفر دیگه میتونید برید، حالا فوتبالی هم نباشید، پاپ کورن و نوشابه و اینا هست دیگه اونجا، میتونید لذت ببرید. ساعت 11 شب. حاضرید؟
1: بله بریم.
2: خب اولین دوره جام جهانی فوتبال تو کدوم کشور بود؟
1: اولین دوره جام جهانی فوتبال توی بکنم
2: نسوزه ها. یه چند ثانیه دیگه میخوای برم بعدی؟
1: اوروگوئه بود.
2: آره آره، دمت گرم، درسته. میزبان 2014 کی بود؟
1: میزبان سال 2014
2: نمیدونی، برم بعدی. نه نه، یه دونه دیگه میپرسم. نه دیگه، این دیگه سوخت. یه دونه دیگه میپرسم. میزبان 2010 آره. نه نه. یه سوال دیگه هم بپرسم، بهترین گلزن تاریخ
1: آفریقا جنوبی دیگه دیر
2: بود. آره دیگه دیر، دیگه سرچ کردی. بهترین گلزن تاریخ
1: پله.
2: نه خیر. نه. کدوم کشور سال 2018 برای اولین بار به فینال رسید؟
1: 2018
2: سرچ کن.
1: 2018 آلمان بود؟
2: نه آلمان نبود. یه دونه نه، پرتغال هم نه. ببین یه دونه سوال رو درست جواب دادی، حالا ببینیم که آره، ببینیم که قرعه کشی که انجام میشه بین شما و شنونده‌ای که دوئل رو دارید انجام میدید، کدومتون کدومتون اول میشید؟
1: جواب داد
2: جان،
1: اون دوستمون ورزش میکرد، چند تا جواب داد؟
2: اون دوستمون که ورزش میکرد اصلا جایزه یک شب اقامت گرفت، مربوط بود به یه کمپین دیگه، اصلا فوتبالی نبود. آره آره آره، لباس ورزشی رو پوشیدی قشنگ بتونی جواب بدی. آره ولی اشکال نداره، حالا توی قرعه کشی هستی و باید ببینیم که شما، بین شما و بین شنونده دیگر کدومتون برنده میشید. اگر پیغامی به دست رسید یعنی برنده چهار تا بلیت شدی. آره، حالا منتظر باش دیگه، تا هم هولوش ساعت 8 شب این پیغام به دستت میرسه اگر برنده بشی.
1: باشه، گوش میدم.
2: آره آره آره، حتما گوش کن. و یه مورد دیگه هم هست، اینه که شما اگر که این جایزه رو برنده بشید وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم میشید. 26 جون ما یه قرعه کشی داریم برای 3 جولای که پرواز داشته باشید بازی رو ببینید، یا 20,000 درهم برنده بشید.
1: یا 20,000 درهم.
2: آره، این یا 20,000 درهم رو بیشتر دوست داشتیم احساس می‌کنم.
1: 20,000.
2: آره آره، باشه، حالا امیدوارم که برنده بشی.
1: انشالله.
2: خوش بگذره. لباس ورزشی ها رو در نیار، برنده شدی همینو. آره قربونت، خوش بگذره. خدافظ.
1: خدافظ.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سنگال یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده و قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه دارد. رکورد جالب سنگال رسیدن به یک چهارم نهایی جام جهانی 2002 در نخستین حضورش بود، همان تیمی که فرانسه قهرمان جهان را شکست داد. سنگال تیمی سری، فیزیکی و بسیار خطرناک در ضد حملات است. این تیم با فرانسه، عراق و نروژ همگروه است.

از تو چه پنهون؟ شنیدیم با صدای فرامرز آصف. رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم و تا پایان هفته کلی جایزه داریم برای شما عزیزان. تکلیف جایزه Rediscovering the UAE هنوز مشخص نشده، یک برنده رو معرفی کردیم، برنده دوم رو من سعی کردم تماس بگیرم، متاسفانه موفق نشدم، ولی از اونجایی که برای این مسابقه یه مقدار قانون رو عوض کردیم که جایزه رو از دست ندید، حتی اگر جایی باشید بالاخره اتفاق میفته که نمیتونید جواب بدید تماسمون رو، شما برنده شدید و جایزتون نمیسوزه برای کمپین Rediscovering the UAE. ولی برای کمپین Home of Funds حتما باید پاسخگو باشید که بتونم من سوالهای فوتبالی رو بپرسم ازتون. بریم سراغ عزیزی که برنده شدن و جواب ما رو ندادن. با چهار شماره آخر 3018 برنده یک شب اقامت در اینک هتل شدن و برای دو بزرگسال و یک کودک در دوبای کریک هست که امیدوارم تشریف ببرن و لذت ببرن اگر صدای منو میشنوین، و همچنین یک واچر در واقع 500 درهم واچر از آلتا بیوتی برنده شدید که میتونید استفاده کنید از این واچر. حالا هر خریدی که داشته باشید، اگر از میکاپ گرفته یا سکین کیر یا مراقبت های پوستی، میتونید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. همچنان شما یو ای رو میتونید به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. تا آخر هفته ما قرعه کشی رو داریم، هم در برنامه صبح شما با هنان، هم در برنامه کافه شما با شبنم و کیان، و در برنامه انرژی شما هم ما دو تا برنده رو انتخاب میکنیم. کمپین هوما فن هم در جریان هست که من دو تا تماس داشتم با پیمان و محمد و متاسفانه یا خوشبختانه فقط هر دو عزیز به یک سوال تونستن پاسخ صحیح رو بدن. مجبورم یه قرعه کشی دیگه انجام بدم بین محمد و پیمان. اگه همین الان شنونده ی رادیو هستید، بریم قرعه کشی رو انجام بدیم و من هر دو اسم رو توی این چرخ گردون میذارم که بچرخه. بریم ببینیم و برنده ی خوب امشب ما برای هوم آف فن کسی نیست جز پیمان با چهار شماره آخره 7690. مبارکت باشه پیمان جان، شما برنده 4 تا بلیت شدی از راکسی سینما که میتونی تشریف ببری و امشب بازی فرانسه و سنگال رو ببینی. من همین الان کلیک میکنم و این جایزه به دستتون میرسه. بله انجام شد، کانفرم شد، این جایزه به دست شما میرسه. همین فکر کنم الان دیگه پیغامش برسه به دستتون. 4 تا بلیت برای راکسی سینما خودتون و سه همراه ساعت 11 شب همین امشب بازی فرانسه سنگال، میتونید بازی رو ببینید، پاپکورن و نوشیدنی هم داره روش و حسابی لذت ببرید. وارد قرعه کشی هم شدی پیمان جان برای اون در واقع قرعه کشی اصلی که 26 ماه جون برگزار میشه برای جایزه بزرگمون که سوم ماه جولای هست، برای دیدن رقابت یکی از رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 از نزدیک در استادیوم، و امیدوارم برنده اون جایزه هم بشی یا برنده 20000 درهم میتونی بشی. فعلا توی قرعه کشی هستی، تا آخر هفته با ما همراه باشید. هفته آینده هم فکر کنم قرعه کشی هوما فند رو خواهیم داشت که دیگه بعد 26 ماه جون یعنی هفته آینده میشه دیگه، جمعه هفته آینده قرعه کشی اصلی هم انجام خواهد شد. دمتون گرم که با ما همراه بودید. من یه تشکر ویژه هم داشته باشم از اسپانسرهای این کمپین ها، Rediscovering the UAE که اسپانسرش آورا هست، آورا لویالتی پروگرام که یک اپلیکیشن وفاداری هست. لطفاً آورا رو یعنی AURA رو، حالا اگر اندروید هست سیستمتون یا iOS سرچ کنید و دانلودش کنید. مزایای زیادی داره، با هر خرید پوینت دریافت میکنید و قرعه کشی داره و جوایز زیادی رو میتونید برنده بشید. و کمپین هوم آف فن هم اسپانسرها شما یه تشکر داشته باشم ازشون، رویا بنک با تیم، داروخانه استر یا استر فارمسی و سینماهای راکسی یا راکسی سینماس که اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و این کمپین هستند. ممنونم که با ما همراه بودید. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر با کلی جایزه در خدمتون خواهم بود. یه جایزه دیگه هم اضافه میشه به تعداد این جایزه ها. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق در اینستاگرام، و رادیو شما رو هم وبسایتش رو فراموش نکنید، رادیو شما 934.ae، اونجا هم میتونید در قرعه کشی های ما شرکت کنید. شب خوش.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی امروز در حاشیه نشست سران گروه 7 با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در شهر اویان لبون فرانسه برگزار شد، دو طرف درباره جنبه‌های مختلف همکاری و کار مشترک میان دو کشور و راه‌های توسعه آن گفتگو کردند. رئیس دولت امارات و رئیس جمهور فرانسه همچنین بر گسترش همکاری به ویژه در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، هوش مصنوعی و انرژی تاکید کردند. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه امروز در کاخ خود از فردریک فلورنس سفیر سوئد در امارات متحده عربی استقبال کردند که در قالب یک دیدار تشریفاتی به حضور ایشان رسیدند. حاکم رسول خیمه در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سفیر سوئد بر اهمیت تقویت و توسعه بیشتر همکاری میان امارات متحده عربی و سوئد در حوزه‌های مختلف تاکید نمودند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، همزمان با امضای رسمی توافق صلح با ایران در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که تنگه هرمز روز جمعه به طور کامل و بدون محدودیت باز خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها متن کامل این توافق تا کنون منتشر نشده است. ترامپ که در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه به سر می‌برد، گفته است هم‌اکنون عبور کشتی‌ها از این مسیر راهبردی آغاز شده و روند بازگشایی آن در حال انجام است.
2: Back on the attack for two nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now.
1: و اما در بخش رقابت‌های جام جهانی فوتبال، فرانسه و سنگال امشب در نخستین دیدارهای خود به میدان می‌روند که به عنوان نخستین دیدار گروه 1 ساعت 23 به وقت امارات متحده عربی برگزار می‌شود. پیشتر امروز تیم ملی ایران در دیدار خود در لس آنجلس با نتیجه 2-2 در مقابل نیوزلند متوقف شد و قرار است روز یکشنبه بار دیگر در همین شهر به مسافه بلژیک برود. در دیگر دیدار روز یکشنبه نیوزلند در ونکوور در مقابل مصر به رقابت خواهد پرداخت و همچنین تیم‌های عربستان سعودی، مصر، قطر و مراکش به ترتیب در برابر اوروگوئه، بلژیک، سوئیس و برزیل با نتایج مشابه 1-1 به تساوی دست یافتند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه یکی از قدرتمندترین تیم‌های نسل جدید فوتبال جهان است. تیمی که دو بار قهرمان جام جهانی شده و تقریباً همیشه ستاره تولید می‌کند. رکورد جالب فرانسه رسیدن به دو فینال متوالی جام جهانی در سال‌های 2018 و 2022 است. سرمربی فرانسه دیدیه دشام است. تنها کسی که به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی جام جهانی را برده. فرانسه با سرعت و قدرت هجومیش همیشه ترسناک است. این تیم با سنگال، عراق و نروژ در گروه آی قرار دارد.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

شکست بزرگ میکنه منو، بی معنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته می نویسن، نه من غلط گیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. یک فروند هواپیمای امدادی امارات متحده عربی حامل 100 تن مواد غذایی و شیر خشک نوزادان در چارچوب کارزار عملیات شوبالی دلیرسه به مقصد شهر العریش مصر اعزام شد تا از مردم فلسطین در نوار غزه حمایت کند. اعزام این محموله در راستای دستورهای حاکم ام القوین و در چارچوب تلاشهای امارات برای حمایت از فلسطینیان انجام شده است. برگزار کنندگان مسابقات فرمولا 1 ابوظبی 2026 با حمایت اتحاد ایرویز اعلام کردند که آندره بوچلی، اسطوره موسیقی ایتالیا، نخستین هنرمند مجموعه جدید کنسرت‌های خواهد بود که در هفته برگزاری این رقابت‌ها اجرا می‌شود. بر اساس این اعلام، بوچلی روز چهارشنبه 2 دسامبر به روی صحنه خواهد رفت که برای نخستین بار با هدف افزودن آثار موسیقی کلاسیک به برنامه‌های جانبی این رویداد ورزشی طراحی شده است. در این اجرا، ارکستر سمفونیک دولتی ارمنستان نیز بوچلی را همراهی خواهند کرد که به دلیل کیفیت ممتاز صدا و اجراهای تاثیرگذار خود شهرت دارد. در بخش خبرهای بین‌الملل، گروهی از سهامداران شرکت مایکروسافت از این شرکت شکایت کردند و گفتند مایکروسافت اطلاعات مهمی را از سرمایه‌گذاران پنهان کرده است. به گفته شاکیان، این شرکت کاهش رشد خدمات ابری آزور و هزینه‌های چند میلیارد دلاری مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی را اعلام نکرده است و در نتیجه باعث شده است ارزش سهام بیش از حد واقعی نشان داده شود. این شکایت جمعی از سوی یک صندوق بازنشستگی در ایالت میشیگان تنظیم و روز جمعه در دادگاه فدرال سیاتل ثبت شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بوکایو ساکا وینگر تیم ملی فوتبال آرسنال اعلام کرد که توماس توخل میتواند تیم ملی انگلیس را به قهرمانی جام جهانی برساند. ساکا در آستانه دیدار در مقابل کرواسی در شهر دالاس ضمن تمجید از سرمربی آلمانی تیم ملی از عمل کرد و رویکرد وی ابراز رضایت کرده است.
2: I think Thomas Tuchel is a great manager and I'm very excited and I believe he can help us deliver this World Cup. So I'm excited. I think all the players are in good spirits. The vibe around the camp is good and we're just itching to get this first game underway and start.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی؟ آتیشه این عشق و شاید دوست داری خاک سر کنی، دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: Geräusche.
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
2: اوروگوئه با وجود جمعیتی کم یکی از پرافتخارترین کشورهای تاریخ فوتبال است. این تیم نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی در سال 1930 بود و دو ستاره روی پیراهنش یادآور همان افتخارات تاریخی هستند. اوروگوئه همیشه تیمی جنگنده، سرسخت و خطرناک بوده. این تیم به همراه اسپانیا، کیپ ورد و عربستان در گروه اچ قرار دارد.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند American Eagle، Bath & Body Works، Raising Cane's خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی امروز در حاشیه نشست سران گروه 7 با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در شهر اویان لبون فرانسه برگزار شد، دو طرف درباره جنبه‌های مختلف همکاری و کار مشترک میان دو کشور و راه‌های توسعه آن گفتگو کردند. رئیس دولت امارات و رئیس جمهور فرانسه همچنین بر گسترش همکاری به ویژه در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، هوش مصنوعی و انرژی تاکید کردند. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه امروز در کاخ خود از فردریک فلورنس سفیر سوئد در امارات متحده عربی استقبال کردند که در قالب یک دیدار تشریفاتی به حضور ایشان رسیدند. حاکم رسول خیمه در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سفیر سوئد بر اهمیت تقویت و توسعه بیشتر همکاری میان امارات متحده عربی و سوئد در حوزه‌های مختلف تاکید نمودند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، همزمان با امضای رسمی توافق صلح با ایران در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که تنگه هرمز روز جمعه به طور کامل و بدون محدودیت باز خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها متن کامل این توافق تا کنون منتشر نشده است. ترامپ که در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه به سر می‌برد، گفته است هم‌اکنون عبور کشتی‌ها از این مسیر راهبردی آغاز شده و روند بازگشایی آن در حال انجام است.
2: On the attack for two nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now.
1: و اما در بخش رقابت‌های جام جهانی فوتبال، فرانسه و سنگال امشب در نخستین دیدارهای خود به میدان می‌روند که به عنوان نخستین دیدار گروه 1 ساعت 23 به وقت امارات متحده عربی برگزار می‌شود. پیشتر امروز تیم ملی ایران در دیدار خود در لس آنجلس با نتیجه 2-2 در مقابل نیوزلند متوقف شد و قرار است روز یکشنبه بار دیگر در همین شهر به مصاف بلژیک برود. در دیگر دیدار روز یکشنبه نیوزلند در ونکوور در مقابل مصر به رقابت خواهد پرداخت و همچنین تیم‌های عربستان سعودی، مصر، قطر و مراکش به ترتیب در برابر اوروگوئه، بلژیک، سوئیس و برزیل با نتایج مشابه 1-1 به تساوی دست یافتند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

من تو رو واسه دلم واسه هر روز و همیشه خواستم. میدونی اسم تو رو لب من شده قسم راستم. میری لب منو میبینی لب منو پتونه رو نزا نبودت اسمشه. میدونی نمیتونم میدونی نمیتونم.

آخه به عشق تو بازوق من به تو زندگی میدم، همه عشقم و من توی گوشه چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: عربستان سعودی یکی از قدیمی‌ترین قدرت‌های فوتبال آسیا است. تیمی که بارها در جام جهانی حضور داشته و همیشه توانایی شگفتی‌سازی دارد. پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی 2022 نشان داد که سبزپوشان عربستان را نباید دست کم گرفت. فوتبال عربستان در سال‌های اخیر سرمایه گذاری بزرگی انجام داده و لیگ داخلی این کشور رشد چشمگیری داشته است. این تیم با بازی سرعتی و انگیزه بالا وارد مسابقات می شود و می خواهد در جام جهانی 2026 فراتر از یک شگفتی ظاهر شود. عربستان در گروه H همگروه اسپانیای مدعی، کیپ ورد و اورگوئه است.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تیم ملی ایران یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیاست. تیمی با هوادارانی پرشور و سابقه طولانی در جام جهانی. ایران بارها قهرمان آسیا شده و همیشه در مرحله انتخابی نمایش قدرتمندی داشته است. فوتبال ایران ترکیبی از جنگندگی، تکنیک و غیرت فوتبالی است. ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی حضور دارند و نسل فعلی تجربه بین‌المللی بالایی دارد. هدف بزرگ ایران در جام جهانی 2026 عبور از مرحله گروهی است. ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزلند رقابت دارد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: برگردی یا برنگردی میخوامت،

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

تو خط موازی بی سر و تکه به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. رادیو شما.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.